0: Eteryje žinios. Sustiprinta kritinės infrastruktūros apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio. Ji tęsiama prevenciškai, sako krašto apsaugos ministras. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. BNS rašė, kad NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio pirmąjį 2026 metų pusmetį Vilniuje užfiksuotas rekordinis suvartoto vandens kiekis. Didžiausios šalies vandentvarkos bendrovės Vilniaus vandenys duomenimis per pirmuosius 6 mėnesius suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Bendras karinio konflikto artimuosiuose rytuose poveikis pasauliniam stabilumui yra milžiniškas, sako užsienio reikalų ministras. Pasak jo, būtent todėl Lietuva, kaip Europos dalis, turi prisidėti siekiant rasti situacijos sprendimą. Pasak užsienio reikalų ministerijos vadovo, Lietuvos interesas yra atlaisvintas Hormūzo sąsiauris, išvengiant galimo jį kertančių laivų apmokestinimo. Žemės ūkyje ir miškininkystėje augant darbuotojų poreikiui daugėja šiame sektoriuje įsidarbinančių užsieniečių, teigia užimtumo tarnyba. Ūkininkų atstovai teigia, kad laikinas jų įdarbinimas gelbėja ūkius nuo žlugimo. Visgi smulkiųjų ūkių atstovas pastebi, kad užsieniečius jiems pasitelkti sudėtingiau. Užimtumo tarnyba skaičiuoja, kad Liepos 1-ąją žemės ūkio sektoriuje dirbo 5400 užsieniečių, 4500 trečiųjų šalių piliečių ir 774 europiečiai. Europos Sąjunga pranešė, kad galutinai atšaukė 2 milijonų eurų dotaciją Venecijos bienaliai dėl Rusijos dalyvavimo didžiausioje pasaulio šiuolaikinio meno parodoje. Bienalė prasidėjo gegužę, o Rusija joje dalyvauja pirmą kartą nuo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jei anksčiau buvo uždrausta dalyvauti, taip protestuojant prieš karą. Prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia gauti kelių The New York Times žurnalistų ir net kai kurių jų artimųjų telefonų duomenis, rodo paviešintas teismo dokumentas. Tai buvo neįprastai agresyvus bandymas atskleisti konfidencialius šaltinius žurnalistų rašiusių apie Kataro Trumpui dovanotą prezidentinį lėktuvą. Antradienį daugiau kaip 600 ugniagesių ir karių bei 29 orlaiviai jau 6 dieną kovojo su didžiuliu miško gaisru į šiaurę nuo Madrido, kuris, pasak valdžios institucijų, yra vienas sudėtingiausių. Apie 1200 žmonių paliko savo namus, o liepsnos nuniokojo 29 tūkstančius hektarų žemės Gvadalacharos provincijoje, maždaug už 100 km į šiaurę nuo Ispanijos sostinės. Kastilijos Lamanšos regiono prezidentas sakė, kad ugnegesiai beveik sustabdė kabutėse ugnies plitimą link Sorijos miesto, tačiau liepsnos vis dar nėra suvaldytos. Prancūzija tapo pirmąją ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams. Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja plačia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad naujasis draudimas įsigaliotų jau po vasaros atostogų.
1: Sportas.
0: Antradienį Estijoje vykusiame Baltijos jaunimo iki 20 metų komandinėme lengvosios atletikos čempionato finale disko metikė Gabrielė Aleknaitė pasiekė asmeninį rekordą. 18-metė sportininkė sektoriuje diską numetė 45 metrus 8 centimetrus ir varžybose užėmė antrąją vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Komisija vertins, ar reikia stabdyti Kaišiadorių rajono Žiežmarių komunalinių nuotekų valymo įrenginių, kurių valdytoje yra įmonė Kaišiadorių vandenis veikla, ir ar tai nesutrukdytų jų tvarkymo savivaldybėje. Sprendimas priimtas dėl šiemet pasikartojančių taršos incidentų. Liepos 17 dieną departamentas rajono savivaldybės paprašė pateikti informaciją apie patikras, paviršinių nuotekų patekimo į buitinių nuotekų tinklus atvejus, nuo tinklų atjungtos objektus ir planuojamas prevencinės priemonės. Skuodo rajono policijos pareigūnai išplatino viešą įkreipimąsi į parduotuvių savininkus. Padaugėjo vagysčių. Rekomenduojama po darbo tinkamai užrakinti visas duris ir langus, patikrinti, ar veikia apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, nepalikti lengvai prieinamo grinųjų pinigų ar kitų vertingų daiktų. Taip pat rekomenduojama atkreipti dėmesį į įtartinai besielgiančius asmenis ar transporto priemonės, ypač jei jie be aiškios priežasties domisi parduotuvės darbo laiko, apsaugos priemonėmis ar aplinką. Aplinkos ministerijoje statybos, architektūros bei žemės ir teritorijų planavimo politika, kuriuos viceministrė Asta Rokickienė skelbė ministerija. Architektės ir interjero dizainerės išsilavinimą turinti Rokickienė aplinkos ministerijoje dirba nuo 2018, o pastaruoju metu vadovavo architektūros ir statybos politikos grupiai. Dar anksčiau ji buvo Švenčionių savivaldybės vyriausioji architektė, architektė dirbo ir privačiajame sektoriuje. Turkish Airlines keleivinis lėktuvas Liepos 12 dieną skridęs iš Talino į Stambulą galbūt skrido ir Rusijos oro erdve, nors to paprastai vengiama, rašo savaitraščio Easty Express interneto leidinys. Pranešimą cituoja estų visuomeninis transliuotojas. Pranešime sakoma, kad lėktuvas pakeitė įprastą maršrutą ir skrido virš Kaliningrado srities. Nušalintas Turkijos opozicijos lyderis Osguras Ozelis antradienį pranešė apie planus kurti naują partiją. Tai jis paskelbė praėjus 2 mėnesiams po prieštaringai vertinamo teismo sprendimo, kuriuo jis buvo pašalintas iš pareigų. Atsisveikinimo kalboje parlamente beveik 3 metus Respublikonų liaudės partijai vadovavęs Ozelis pareiškė, kad šalis atsidūrė istorinėje kryžkelėje. Indijos pagrindinis opozicijos lyderis Rahulas Gandis antradienį pareikalavo, kad ministras pirmininkas Narendra Modis atsistatydintų dėl policijos susidorojimo su studentais reikalaujančiais švietimo sistemos reformų. Modis privalo atsistatydinti už Indijos jaunimo ateities sunaikinimą kabutėse socialiniuose tinkluose, paskelbė Gandis, kartu su kitais parlamentarais žygiuodamas link premjero rezidencijos naujajame Delyje. Libano kariuomenė pranešė pradėjusi dislokaciją vienoje iš 3 bandomųjų zonų numatytų pagal susitarimą su Izraeliu dėl Hezbollah nuginklavimo. Šis žingsnis žengtas Libano prezidentui lankantis Vašingtone, kuris tarpininkavo sudarant šį susitarimą su Izraeliu. Izraelis įsiveržė į Libaną per neseniai vykusį karą su Irano remiamais kovotojais Hezbollah ir toliau okupuoja šalies dalis nepaisant paliaubų.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubo sirgaliai kitą sezoną sulauks dar vieno sugrįžimo. Po 7 metų pertraukos komandos marškinėlius vėl apsivilks 28 metų gynėjas Karolis Lukošiūnas. 195 cm ūgio krepšininkas Saulės miesto ekipai atstovavo kiek ilgiau nei metus. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Eteryje žinios. Premjeras antradienį kalbėjusi su Ukrainos vyriausybės vadovu, kuriam pabrėžė Lietuvos solidarumą su Kyjivu ir naujosios vyriausybės įsipareigojimą užtikrinti nemažesnę kaip 25% BVP paramą kariaujančios šalies gynybai. Kaip pranešė vyriausybės kanceliarija, pokalbio metu Sinkevičius taip pat akcentavo Vilniaus paramą Kyjivui, šiam siekiant kuo greitesnės šalies narystės Europos Sąjungoje bendradarbiavimo svarba gynybos srityje perimant vertingą ukrainiečių patirtį. Vilniaus regione tęsiantis neišrūšiuotų komunalinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalus jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33-43% nuo ketinių šiukšlių krizei bei ketinant didinti Vilniaus kogeneracinės jėgainės atliekų deginimo apimtis, jėgainės vadovas teigia, kad maksimalus jos pajėgumai galėtų būti padidinti apie 33.

0: Bims įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Energetikos ministerija sako, kad pataisa prieštarauja Europos parlamento ir tarybos direktyvai dėl skatinimo naudoti netaršius ir efektyviai energiją vartojančius automobilius. Pagal ją būtini viešojo pirkimo tikslai yra mažesni 9%, o Lietuva į savo teisę perkelė nustatydama 16% tikslą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadu generolą majorą Michailą Drapatą paskyrė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadu vietoje Olesandro Sirskio. Kaip anksčiau pranešė Unijan, Liepo 16 dieną Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino naują ministrų kabineto sudėtį. Rusija gali ruoštis provokacijoms prieš Lenkiją, pasitelkdama užgrobtos ukrainietiškus bepiločius orlaivius. Šią situaciją svarstys Lenkijos vyriausybės saugumo komitetas. Tai pareiškė Lenkijos vicepremjeras ir nacionalinės gynybos ministras. Pasak ministro, Rusijos keliamos grėsmės lygis išlieka labai aukštas, todėl Lenkija negali sau leisti prarasti budrumo. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Izraelio kariuomenė sparčiai stato milžinišką žemių pylimą, atskiriantį daugiau nei 50% Gazos ruožo, kurį jie kontroliuoja nuo likusios teritorijos dalies. Šios statybos dar labiau įtvirtina šio nedidelio palestiniečio anklavo padalėjimą. Per pastaruosius mėnesius buvo pastatyta daugiau nei 23 km tokio pylimo, besitriekiančio per palestiniečių bendruomenių teritorijas, kurias kariuomenė sulygino su žeme. Tai sudaro daugiau nei pusę pakrantės ruožo ilgio. Anklavo ilgis yra apie 40 km, o plotis 11 km. Jame gyvena daugiau nei 2 milijonai palestiniečių.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pratęsė savo pasirodymą UEFA čempionų lygoje. Ji Farerų salose pradėjo antrojo atrankos etapo kovas. Antradienio vakarą išvykoje Kauno Žalgiris lygiosiomis pabaigė dvikovą su Klaksvik. Dvikova baigėsi be įvarčių 0-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Beveik kas trečias šalies jaunuolis turi žemus skaitymo ir matematikos įgūdžius, o pagal šiuos rodiklius Lietuva patenka tarp prasčiausiai įvertintų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių. 2023 metų organizacijos tyrimo duomenimis žemus skaitymo ir matematikos gebėjimus turi 33% 16-25 metų Lietuvos gyventojų. Pagal jaunimo įgūdžius Lietuva tarp 31 tyrime dalyvavusio šalies užima 7-ąją vietą nuo galo. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešąjį sektorių ir verslą teikianti paslaugas savivaldybėms įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Ministerija vyriausybei siūlo nepritarti tokiems alternatyviųjų degalų įstatymo pakeitimams. Vyriausybės išvados yra paprašęs Seimas. Žmonės, verslas ir kitos organizacijos Liepos 7-20 dienomis įsigijo gynybos obligacijų už daugiau nei 31 milijoną eurų, pranešė Finansų ministerija. Iš viso Liepa platintos 4 skirtingų trukmių emisijos. 6 mėnesių trukmės gynybos obligacijų išplatinta už beveik 9 milijonus 900 tūkstančių eurų, 1 metų trukmės už beveik 16,5 milijono eurų, 2 metų trukmės už 2 milijonus 450 tūkstančių skirtingų trukmių emisijos, 6 mėnesių trukmės gynybos obligacijų išplatinta už beveik 9 milijonus 900 tūkstančių eurų, 1 metų trukmės už beveik 16,5

0: fiksuojamos teigiamos tendencijos. Daugelyje segmentų krova lenkia praėjusiu metu to paties laikotarpio apimtį, užtikrintai augo konteinerių krova ir jūrinis tranzitas, didesnės veiklos apimtis ir laivų remonto ir statybos segmente. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda 144 km kapitalinio remonto darbus, Liepos 23-24 dienomis bus taikomi laikini eismo ribojimai automagistralėje A1. Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda dviejų lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą, vietoje esamo statomas naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas, todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Ugniagesiai trečiadienį pranešė, kad pietų Prancūzijoje miškingas kalvas apėmęs gaisras, privertęs 100 žmonių palikti savo namus, buvo suvaldytas. Gaisras Varo regione kilo antradienį ir išplito netikėtai greitai, priversdamas evakuotis apie 400 žmonių ir nuniokodamas 2500 hektarų plotą. Trečiadienį Azijos prekybos sesijoje pabrango nafta, Brent rūšės naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei mėnesį Iranui, atakavus JAF radaro ir oro gynybos įrenginius Persijos įlankoje. Apie 1 valandą Grinvičo laiku Brent nafta pabrango 1,2% iki 92 JAF dolerių už barelį ir tai buvo aukščiausia dienos kaina nuo birželio 11 dienos. Jungtinės valstijos ketina netrukus įvesti naujus muitus, kurie gali paveikti 10 šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinės, nes prezidento Donaldo Trumpo nustatyti laikini visuotiniai muitai šią savaitę baigs galioti. Trumpo administracija parengė naujus muitus, skirtus 60 prekybos partnerių dėl tariamo neveiklumo kovojant su priverstiniu darbu. Name esančiame Braunau prie Ino miestelyje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų trečiadienį atidaryta policijos nuovada. Toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastato esančiu prie sienos su Bavarija. Pastato restauravimas kainavo apie 20 milijonų eurų. Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
1: Sportas.
0: Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah pirmosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse namuose 1-0 palaužė Suomijos Kups ekipą. Antradienį Slovakijoje surengtose sidabrinės kategorijos lengvosios atletikos varžybose triumfavo Edis Matusevičius. Lietuvos ieties metikui pergalę atnešė 79 metrų 80 cm rezultatas. Jį Matusevičius pasiekė jau pirmu bandymu. Gargždai tęsia komandos komplektaciją artėjančiam 2026-2027 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Prie ekipos jungiasi 204 cm ūgio polėjas Arūnas Mikalauskas, patyręs universalus ir tarptautinę patirtį sukaupęs krepšininkas, galintis sėkmingai rungtyniauti tiek lengvojo, tiek sunkiojo krašto polėjo pozicijose. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Eteryje žinios. Skatinant daugiau žmonių investuoti į jaunus Lietuvos startuolius, Seimo konservatoriai siūlo įteisinti į juos investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, leisti investuoti per investicinę sąskaitą ar specialiai tam įsteigtas bendrovės. Seimo nariai gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūlo taikyti lengvatą, leidžiant susigražinti 25% sumokėto GPM. Vandentvarkos bendrovė Vilniaus vandenys pasirašė sutartį dėl Nemenčinės nuotekų valyklos rekonstrukcijos. Skelbiama, kad projekto vertė sieks 15 milijonų eurų. Rekonstrukcijos metu bus diegiamos pažangios azoto ir fosforo šalinimo technologijos, automatizuojami valymo procesai bei įrengiamos nuotolinio valdymo sistemos. Tikimasi, kad tai leis efektyviau šalinti nuotekuose esančius teršalus, pagerins į aplinką išleidžiamo vandens kokybę ir prisidės prie Neries upės apsaugos. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą, BNS pranešė du tarpusavyje nesusiję šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Pats Bitinas neneigė dalyvavęs konkurse, tačiau teigė nežinantis, ar jį laimėjo. Finansų ministras sako, kad laiko kitų metų valstybės biudžeto formavimui ministerija dar turi, o pagrindiniai darbai, pasak jo, prasidės rugpjūtį. Vyriausybė dar kovą patvirtino planą, kaip bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas. Derybas dėl būsimo laikotarpio šalies viešųjų finansų plano pradėti planuojama vasarą. Prancūzijos kraštutinių dešinių lyderė Marine Le Pen, kaip ir buvo paskelbusi, pateikė skundą kasaciniam teismui dėl jos nuteisimo už ES lėšų pasisavinimą, pranešė Prancūzijos žiniasklaida remdamasi teismų šaltiniais. Dėl to apeliacinio teismo paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė su elektroninė apykoje kol kas nebus vykdoma. Lenkija prisijungė prie ES lėšų pasisavinimą, pranešė Prancūzijos žiniasklaida remdamasi teismų šaltiniais. Dėl to apeliacinio teismo paskirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė su elektroninė apykoje kol kas ne.

0: buvo dislokuota libaniečių kariuomenė, pareiškė šalies ministras pirmininkas. Libano kariuomenė antradienį pradėjo dislokavimą kaime. Izraelio pajėgos anksčiau buvo jo pakraščiuose.
1: Sportas.
0: Asociacijai Lietuvos krepšinis nepavyko perkalbėti Dariaus Songailos. Žurnalistai skelbė, kad 48-erių strategas dar kartą nepriėmė kvietimo treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, ketvirtadienį orai šiek tiek keisis, slėgis mažės, atkeliaus nauja lietaus banga. Daug kur trumpi lietus, vietomis intensyvesni, ypač vakariniuose rajonuose, su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, dieną apie 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje šią savaitę vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias treniruojamasi užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą, aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos, pranešė kariuomenė. Anot jos, pratybų metu treniruojamas operatyvus karių ir karinės technikos perdislokavimas, vykdomus budėjimo bei taikos meto užduotis, tobulinami kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuva vietoje prieglobščio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1,14 milijonų eurų finansinį įnašą. Atsakyme ELTA ministerija nurodė, kad Lietuva pasirinko mišrę solidarumo įnašo formą. Pusę įsipareigojimų vykdys perkeldama prieglobščio prašytojus, o likusią dalį sumokėdama finansinį įnašą. Panevėžyje pradėtas kasmetinis Nevėžio vandens augmenijos šienavimas. Šiemet darbai vyks daugiau kaip 6 km ilgio upės atkarpoje, pranešė miesto savivaldybė. Anot jos, augmenijos pjovimas kasmet padeda palaikyti gerą upės ekologinę būklę, mažina perteklinę vandens augmeniją ir prisideda prie tvarkingos bei patrauklios miesto aplinkos kūrimo. Ministrų kabinetas nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. 387,9 tūkstančių eurų policijos departamentui, 382,6 tūkstančių eurų valstybės sienos apsaugos tarnybai ir 20,6 tūkstančių eurų viešojo saugumo tarnybai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 3 paras nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį į savo šalį neįleido 140 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkstančiams asmenų, šiemet 957. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,5 tūkstančio neteisėtų migrantų. Islamistinė organizacija Hamas, pasak naujojos vadovo Kalilo Al-Haya, tęs likšiolinį kursą. Savo pirmojoje kalboje po išrinkimo pirmadienį jis pareiškė, kad pirmailis tikslas yra vėl užtikrinti orų gyvenimą Gazos ruožo gyventojams. Kali Al-Haya pareikalavo nutraukti Izraelio karinės operacijas, laikytis visapusiškų paliaubų, bei šios vadovo Kalilo Al-Haya tęs likšiolinį kursą. Savo pirmojoje kalboje po išrinkimo pirmadienį jis pareiškė, kad pirmailis tikslas yra vėl užtikrinti orų gyvenimą Gazos ruožo gyventojams. Kali Al-Haya

0: aplinkos apsaugos institucijos. Jos šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčių. Tai didžiausias mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metais vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių, pridūrė pareigūnai. Angolos teismas nuteisė du Rusijos piliečius iki 11 metų laisvės atėmimo bausme už terorizmą ir šnipinėjimą po praėjusiais metais vykusių protestų, kurie peraugo į riaušes ir plėšikavimą, pranešė vienas iš kaltinamųjų advokatas. Demonstracijos vykusios Liepos 28-30 dienomis kilo dėl taksi vairuotojų streiko, kurio buvo protestuojama prieš kylančias degalų kainas šioje naftos turtingoje šalyje, kurioje milijonai žmonių gyvena skurde. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviem tramvajams nukentėjo mažiausiai 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, pranešė pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Nyderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgu. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas puses pažiūro nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nikolas Maduro ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį, nusprendė teismas, Jungtinių Amerikos valstijų kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą sausį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Silija Flores Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymų. Savo kalties jie nepripažįsta.
1: Sportas.
0: Etapą Kauno Žalgiryje užbaigęs Laurynas Birutis oficialiai rado naują darbovietę. Pranešta, kad Saragosos Casa Demont pasikvietė 28 centrą iš Lietuvos. Saragosos ekipa praėjusį sezoną Ispanijos lygoje finišavo 15 vietoje. 213 cm ūgio Birutis praėjusį sezoną Eurolygoje žaidė po 10 minučių ir rinko 4,1 taško, 2,4 atkovoto kamulio, 0,3 bloko ir 5,2 naudingumo balo statistiką. Pildosi Lietuvos vyrų rinktinės 2026 metų tvarkaraštis, oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Oficialiai patvirtinta, kad lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Tai bus pirmosios iš dviejų numatytų kontrolinių šių metų rungtynių. Kitos vyks lapkričio mėnesį. Vengrijos mieste Dere finišavo antrasis 2026 metų Europos vandens motociklų čempionato etapas. Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Domantas Vaznys. Jis Runabout GP2 klasėje iškovojo trečiąją vietą. Tai buvo vienintelis Lietuvos rinktinės medalis šiame čempionato etape. Penktadienio naktį debesis sklaidysis, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Dalyje šalies turėtų nusidriekti rūkas. Temperatūra vyraus apie 9-14 laipsnių šilumos. Dieną formuosis kamuoliniai debesis, iš kurių gali pasirodyti trumpalaikis lietus. Taip pat yra perkūnijos tikimybė. Temperatūra bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus vandenys informuoja, kad nuo Liepos 27 dienos prasidės tolesni Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitalinio remonto bei inžinierinių tinklų atnaujinimo projekto etapai. Jų metu keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Priminama, kad 2025 metų pabaigoje prasidėjęs Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių nuotekų, vandentiekio bei inžinierinių tinklų modernizavimo projektas vykdomas etapais, siekiant kuo mažiau trikdyti įprastą miesto gyventojų ir verslo kasdienybę. Vidaus reikalų ministras sako, kad turi kelis variantus, kaip didinti finansavimą viešojo saugumo sričiai, o kartu ir atlyginimus pareigūnams. Tarp jų ministras matytų ir galimybę nustatyti, kokį procentą nuo bendrojo vidaus produkto valstybė galėtų tam skirti. Jis kartojo, kad pareigūnų atlyginimai ir darbo sąlygos yra pirmasis prioritetas jo darbų sąraše. Dėl sudėtingos biurokratijos mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniais tyrimais ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų įgyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijomis gavusių įmonių dalis išauks nuo 41 iki 80%, ketvirtadienį pranešė institucija. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atliko Kauno centrinio pašto rūmų rekonstrukcijos patikrinimą. Jo metu pažeidimų nenustatyta. Projektas turi galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, parengtą techninį darbo projektą, o visi statybos procese dalyvaujantys rangovai ir specialistai turi reikiamą kvalifikaciją. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento vizito Jungtinėse valstijose rugsėjį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksint. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru Vangu Yi pietryčių Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Ketvirtadienio rytą daugiau nei 100 ugniagesių buvo išsiųsti gesinti didžiulį gaisrą Lenkijos sostinės Varšuvos Targoveko rajone, kur degė Ford automobilių salonas, praneša TVP World. Vietos gyventojai apie gaisrą pranešė maždaug 5 valandą ryto, kai virš šio Lenkijos sostinės šiaurės rytuose esančio rajono ėmė kilti juodi dūmai. Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi ketvirtadienį pažadėjo griežtas bausmes asmenims susijusiems su sukčiavimu per egzaminus, kuris sukėlė studentų pyktį. Tai buvo pirmieji tiesioginiai jo komentarai susiję su dideliais protestais, metančiais iššūkį jo vyriausybei. Protestuotojai, daugiausiai jaunimas, nuo praėjusio mėnesio reikalauja švietimo ministro atsistatydinimo dėl nutekintų egzaminų užduočių. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmai nedidelę balsų persvarą priėmė įstatymo projektą, kuriuo atveriamas kelias žymiam karinių išlaidų padidinimui. Įstatymo projektas numato rekordinį 1,15 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių karinio finansavimo paketą 2027 metams. Dabartiniais 2026 finansiniais metais gynybai skiriama apie 900 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Bankrutavus Vilniaus riteriams be klubo likęs saugas Deimantas Rimpa pradeda legionieriaus karjerą. Dabartiniais 2026 finansiniais metais gynybai skiriama apie 900 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Bankrutavus Vilniaus

tikimybė nakties pradžioje. Vėjas išliks labai silpnas, dalyje vietovių nusidrieks rūkas, temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną ciklonas dar nebus nutolęs nuo Lietuvos. Rytą rūkams ir žemiems debesims prasisklaidžius iki vidurdienio saulės dar bus daugiau. Tačiau vėliau intensyviau vėl kils kamuoliniai debesys, iš kurių daug kur popietės valandomis iškris trumpalaikis lietus. Kai kur su intensyvesniu lietumi pasigirs ir perkūnija. Šiaurinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje šią savaitę vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias treniruojamasi užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą, aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos, pranešė kariuomenė. Anot jos, pratybų metu treniruojamas operatyvus karių ir karinės technikos perdislokavimas, vykdomus budėjimo bei taikos meto užduotis, tobulinami kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuva vietoje prieglobščio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1,14 milijonų eurų finansinį įnašą. Atsakyme ELTA ministerija nurodė, kad Lietuva pasirinko mišrę solidarumo įnašo formą. Pusę įsipareigojimų vykdys perkeldama prieglobščio prašytojus, o likusią dalį sumokėdama finansinį įnašą. Panevėžyje pradėtas kasmetinis Nevėžio vandens augmenijo šienavimas. Šiemet darbai vyks daugiau kaip 6 km ilgio upės atkarpoje, pranešė miesto savivaldybė. Anot jos, augmenijos pjovimas kasmet padeda palaikyti gerą upės ekologinę būklę, mažina perteklinę vandens augmeniją ir prisideda prie tvarkingos bei patrauklios miesto aplinkos kūrimo. Ministrų kabinetas nutarė vidaus reikalų ministeriją iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. 387,9 tūkstančio eurų policijos departamentui, 382,6 tūkstančio eurų valstybės sienos apsaugos tarnybai ir 20,6 tūkstančio eurų viešojo saugumo tarnybai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 3 paras nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį į savo šalį neįleido 140 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę. Pernai pareigūnai nelistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkstančiams asmenų, šiemet 957. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,5 tūkstančio neteisėtų migrantų. Islamistinė organizacija Hamas, pasak naujojos vadovo Kalilo Al-Haya, tęs likšiolinį kursą. Savo pirmojoje kalboje po išrinkimo pirmadienį jis pareiškė, kad pirmailis tikslas yra vėl užtikrinti orų gyvenimą Gazos ruožo gyventojams. Kali Al-Haya pareikalavo nutraukti Izraelio karinės operacijas, laikytis visapusiškų paliaubų bei išvesti Izraelio pajėgas. Jis ragino daryti spaudimą Izraeliui, kad šis vykdytų savo įsipareigojimus, numatytus tarpininkaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, pasiektame artimųjų rytų taikos plane. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai, pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jos šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčių. Tai didžiausias mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metais vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių, pridūrė pareigūnai. Angolos teismas nuteisė du Rusijos piliečius iki 11 metų laisvės atėmimo bausme už terorizmą ir šnipinėjimą po praėjusiais metais vykusių protestų, kurie peraugo į riaušes ir plėšikavimą, pranešė vienas iš kaltinamųjų advokatas. Demonstracijos vykusios Liepos 28-30 dienomis kilo dėl taksi vairuotojų streiko, kurio buvo protestuojama prieš kylančias degalų kainas šioje naftos turtingoje šalyje, kurioje milijonai žmonių gyvena skurde. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviem tramvajams nukentėjo mažiausiai 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, pranešė pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Nyderlandų uostamiščio objektas turtingoje šalyje, kurioje milijonai žmonių gyvena skurde. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviem tramvajams nukentėjo mažiausiai 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių

0: Jungtinių Amerikos valstijų kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą sausį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Silija Flores Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymų. Savo kalties jie nepripažįsta.
1: Sportas.
0: Etapą Kauno Žalgiryje užbaigęs Laurynas Birutis oficialiai rado naują darbovietę. Pranešta, kad Saragosos Casa Demont pasikvietė 28 centrą iš Lietuvos. Saragosos ekipa praėjusį sezoną Ispanijos lygoje finišavo 15 vietoje. 213 cm ūgio Birutis praėjusį sezoną Eurolygoje žaidė po 10 minučių ir rinko 4,1 taško, 2,4 atkovoto kamulio, 0,3 bloko ir 5,2 naudingumo balo statistiką. Pildosi Lietuvos vyrų rinktinės 2026 metų tvarkaraštis, oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Oficialiai patvirtinta, kad lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną 19 val. Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Tai bus pirmosios iš dviejų numatytų kontrolinių šių metų rungtynių. Kitos vyks lapkričio mėnesį. Vengrijos mieste Dere finišavo antrasis 2026 metų Europos vandens motociklų čempionato etapas. Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Domantas Vaznys. Jis Runabout GP2 klasėje iškovojo trečiąją vietą. Tai buvo vienintelis Lietuvos rinktinės medalis šiame čempionato etape. Penktadienio naktį debesis sklaidysis, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Dalyje šalies turėtų nusidriekti rūkas. Temperatūra vyraus apie 9-14 laipsnių šilumos. Diena formuosis kamuoliniai debesis, iš kurių gali pasirodyti trumpalaikis lietus. Taip pat yra perkūnijos tikimybė. Temperatūra bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus vandenys informuoja, kad nuo Liepos 27 dienos prasidės tolesni Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitalinio remonto bei inžinierinių tinklų atnaujinimo projekto etapai. Jų metu keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Priminama, kad 2025 metų pabaigoje prasidėjęs Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių nuotekų, vandentiekio bei inžinierinių tinklų modernizavimo projektas vykdomas etapais, siekiant kuo mažiau trikdyti įprastą miesto gyventojų ir verslo kasdienybę. Vidaus reikalų ministras sako, kad turi kelis variantus, kaip didinti finansavimą viešojo saugumo sričiai, o kartu ir atlyginimus pareigūnams. Tarp jų ministras matytų ir galimybę nustatyti, kokį procentą nuo bendrojo vidaus produkto valstybė galėtų tam skirti. Jis kartojo, kad pareigūnų atlyginimai ir darbo sąlygos yra pirmasis prioritetas jo darbų sąraše. Dėl sudėtingos biurokratijos mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniais tyrimais ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų įgyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijomis gavusių įmonių dalis išauks nuo 41 iki 80%, ketvirtadienį pranešė institucija. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atliko Kauno centrinio pašto rūmų rekonstrukcijos patikrinimą. Jo metu pažeidimų nenustatyta. Projektas turi galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, parengtą techninį darbo projektą, o visi statybos procese dalyvaujantys rangovai ir specialistai turi reikiamą kvalifikaciją. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento vizito Jungtinėse valstijose rugsėjį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksint. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru Vangu Yi Pietryčių Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Ketvirtadienio rytą daugiau nei 100 ugniagesių buvo išsiųsti gesinti didžiulį gaisrą Lenkijos sostinės Varšuvos Targoviko rajone, kur degė Ford automobilių salonas, praneša TVP World. Vietos gyventojai apie gaisrą pranešė maždaug 5 valandą ryto, kai virš šio Lenkijos sostinės šiaurės rytuose esančio rajono ėmė kilti juodi dūmai. Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi ketvirtadienį pažadėjo griežtas bausmes asmenims susijusiems su sukčiavimu per egzaminus, kuris sukėlė studentų pyktį. Tai buvo pirmieji tiesioginiai jo komentarai susiję su dideliais protestais, metančiais iššūkį jo vyriausybei. Protestuotojai, daugiausiai jaunimas, nuo praėjusio mėnesio reikalauja švietimo ministro atsistatydinimo dėl nutekintų egzaminų užduočių. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmai nedidelę balsų persvarą priėmė įstatymo projektą, kuriuo atveriamas kelias žymiam karinių išlaidų padidinimui. Įstatymo projektas numato rekordinį 1,15 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių karinio finansavimo paketą 2027 metams. Dabartiniais 2026 finansiniais metais gynybai skiriama apie 900 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Bankrutavus Vilniaus riteriams be klubo likęs saugas Deimantas Rimpa pradeda legionieriaus karjerą. 24 metų lietuvis keliasi į antrą pagal pajėgumą Rumunijos lygą, kuris sudarė sutartį su Slobozijos Unirėja klubu. Šie ekipa praėjusį sezoną žaidė stipriausioje Rumunijos lygoje, bet užėmė prieš paskutinę 15 vietą ir iškrito atgal į antrą šalies divizioną. Penktadienio naktį debesis sparčiai sklaidysis, daugės pragiedrulių. Trumpai paliks jau tik vietomis, didesnė tikimybė nakties pradžioje. Vėjas išliks labai silpnas, dalyje vietovių nusidrieks rūkas, temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną ciklonas dar nebus nutolęs nuo Lietuvos. Rytą rūkams ir žemiems debesims prasisklaidžius iki vidurdienio saulės dar bus daugiau. Tačiau vėliau intensyviau vėl kils kamuoliniai debesis, iš kurių daug kur popietės valandomis iškris trumpalaikis lietus. Kai kur su intensyvesniu lietumi pasigirs ir perkūnija. Šiaurinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.

sailboat!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje šią savaitę vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias treniruojamasi užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą, aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos, pranešė kariuomenė. Anot jos, pratybų metu treniruojamas operatyvus karių ir karinės technikos perdislokavimas, vykdomus budėjimo bei taikos meto užduotis, tobulinami kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Vidaus reikalų ministras sako, kad Lietuva vietoje prieglobščio prašytojų perkelimo iš kitų ES valstybių turėtų sumokėti visą finansinį solidarumo įnašą. Vidaus reikalų ministerija anksčiau yra patvirtinusi, kad Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą ketina priimti 58 migrantus ir sumokėti 1,14 milijonų eurų finansinį įnašą. Atsakyme ELTA ministerija nurodė, kad Lietuva pasirinko mišrę solidarumo įnašo formą. Pusę įsipareigojimų vykdys perkeldama prieglobščio prašytojus, o likusią dalį sumokėdama finansinį įnašą. Panevėžyje pradėtas kasmetinis Nevėžio vandens augmenijos šienavimas. Šiemet darbai vyks daugiau kaip 6 km ilgio upės atkarpoje, pranešė miesto savivaldybė. Anot jos, augmenijos pjovimas kasmet padeda palaikyti gerą upės ekologinę būklę, mažina perteklinę vandens augmeniją ir prisideda prie tvarkingos bei patrauklios miesto aplinkos kūrimo. Ministrų kabinetas nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. 387,9 tūkstančio eurų policijos departamentui, 382,6 tūkstančio eurų valstybės sienos apsaugos tarnybai ir 20,6 tūkstančio eurų viešojo saugumo tarnybai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 3 paras nefiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba trečiadienį į savo šalį neįleido 140 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę. Pernai pareigūnai nelistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkstančiams asmenų, šiemet 957. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,5 tūkstančio neteisėtų migrantų. Islamistinė organizacija Hamas, pasak naujojos vadovo Kalilo Al-Haya, tęs likščiolinį kursą. Savo pirmojoje kalboje po išrinkimo pirmadienį jis pareiškė, kad pirmailis tikslas yra vėl užtikrinti orų gyvenimą Gazos ruožo gyventojams. Kali Al-Haya pareikalavo nutraukti Izraelio karinės operacijas, laikytis visapusiškų paliaubų bei išvesti Izraelio pajėgas. Jis ragino daryti spaudimą Izraeliui, kad šis vykdytų savo įsipareigojimus, numatytus tarpininkaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, pasiektame artimųjų rytų taikos plane. Prancūzijoje per praėjusį mėnesį vyravusią rekordinę karščio bangą mirė 5764 žmonėmis daugiau nei įprastai, pranešė sveikatos apsaugos institucijos. Jos šį mirtingumo šuolį tarp 15 metų ir vyresnių asmenų pavadino precedento neturinčių. Tai didžiausias mirtingumo rodiklis per karščio bangą šalyje nuo 2003 metais vykusio pražutingo karščio epizodo, nusinešusio apie 15 tūkstančių gyvybių, pridūrė pareigūnai. Angolos teismas nuteisė du Rusijos piliečius iki 11 metų laisvės atėmimo bausme už terorizmą ir šnipinėjimą po praėjusiais metais vykusių protestų, kurie peraugo į riaušes ir plėšikavimą, pranešė vienas iš kaltinamųjų advokatas. Demonstracijos vykusios Liepos 28-30 dienomis kilo dėl taksi vairuotojų streiko, kurio buvo protestuojama prieš kylančias degalų kainas šioje naftos turtingoje šalyje, kurioje milijonai žmonių gyvena skurde. Trečiadienį ant svarbaus Roterdamo tilto susidūrus dviem tramvajams nukentėjo mažiausiai 15 žmonių. Vienas iš jų patyrė sunkių sužalojimų, pranešė pareigūnai. Erasmus tiltas yra svarbus Nyderlandų uostamiesčio objektas, nusidriekęs per Maso upę ir tapęs reikšmingų transporto mazgu. Vaizdo kamerų įrašuose matyti, kaip vienas tramvajus rėžėsi į kito galinę dalį, o smūgio metu į visas puses pažiūro nuolaužos, apgadinusios abi transporto priemonės. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nikolas Maduro ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį, nusprendė teismas, Jungtinių Amerikos valstijų kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą sausį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Silija Flores Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymų. Savo kalties jie nepripažįsta.
1: Sportas.
0: Etapą Kauno Žalgiryje užbaigęs Laurynas Birutis oficialiai rado naują darbovietę. Pranešta, kad Saragosos Casa Demont pasikvietė 28 centrą iš Lietuvos. Saragosos ekipa praėjusį sezoną Ispanijos lygoje finišavo 15 vietoje. 213 cm ūgio Birutis praėjusį sezoną Eurolygoje žaidė po 10 minučių ir rinko 4,1 taško, 2,4 atkovoto kamulio, 0,3 bloko ir 5,2 naudingumo balo statistiką. Pildosi Lietuvos vyrų rinktinės 2026 metų tvarkaraštis. Oficialiai patvirtino 10 minučių ir rinko 4,1 taško, 2,4 atkovoto kamulio, 0,3 bloko ir 5,2 naudingumo balo statistiką.

0: 2026 metų Europos vandens motociklų čempionato etapas. Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Domantas Vaznys. Jis Runabout GP2 klasėje iškovojo trečiąją vietą. Tai buvo vienintelis Lietuvos rinktinės medalis šiame čempionato etape. Penktadienio naktį debesys sklaidysis, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Dalyje šalies turėtų nusidriekti rūkas. Temperatūra vyraus apie 9-14 laipsnių šilumos. Diena formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių gali pasirodyti trumpalaikis lietus. Taip pat yra perkūnijos tikimybė. Temperatūra bus apie 18-23 laipsnius šilumos. Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
3: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
4: Sveiki, mėly klausytojai. Laida Vartai į 5 puses. Čia studijoje yra Rasa Karpavičienė ir štai, mylėji, jau Liepa eina į pabaigą. Ir mūsų žemdirbiams ir mūsų protėviams ir dabartiniams ūkininkams tai iš tiesų yra pas darbymetis, prasideda javapjūtė. Na ir dabar, jinai, žinoma, truputėlį paankstėjusi, jau kerta javus kai kurie ūkininkai, na, o mūsų senoliai pradėdavo javapjūtę nuo rugių kirtimo, nuo rugiapjūtės. Ir pradėdavo šią dieną prapjovomis, šį darbą prapjovomis, Liepos 16, kada būdavo škaplierinė, išeidavo pasižiūrėti, ar jau sunokė tie rugiai. Na, iš tiesų, tai yra pats svarbiausias turbūt tokio darbas rugiapjūtė, nuo kurio ir sėkmės ir priklausydavo, ar šeima turės duonos, ar bus metai sotus, ar nereikės taupyti labai smarkiai, arba ieškoti kažkaip maisto daugiau, nes duona pagrindinis maistas visais laikais buvo ir yra mums. Na, o šeimininkas, kai tik nusistovi geresni orai, taip ir eidavo pasižiūrėti į rugius, į laukus ir kepurę traukdavo per varpas, žiūrėdavo, ar jos jau sunokusios, jeigu pribirės tenkė grūdų, tai reiškia jau laikas ruoštis pjūčiai. Vis tik senolių išmintis patarė neskubėti, palaukti mėnulio pilnaties, kitaipgi bus varpos prisimerkusios, kaip sakydavo senoliai, ir blogai kulsis. Dar sakydavo, kad šio darbo negalima pradėti savaitės pradžioje, nes ilgai užtruks. Netinka ir penktadienis, duona bus labai jau juoda, o visigi norėjo tos šviesesnės duonos. Taigi, tas tradicinis rugiapjūtės laikas nuo škaplierinės, kuri yra Liepos 16 iki Jokubinių arba Oninių, iki Liepos 25 ar 6 dienos, trukdavo maždaug 9 dienas ir visos senosios tas savaitėsgi buvo 9 dienos, taigi vat visa ta senoji savaitė. Bet vis tik nelygų metai ir nelygų orai. Kokie orai, jeigu lietinga, tai žinoma, kad tenka atidėti tą rugiapjūtės pradžią ir apskritai svarbu, kad nemerktų tas lietus, kad nesugadintų derliaus, kad neišguldytų javų. Tačiau švenčiausios mergelės Marijos škaplierinės adoracijos dieną Liepos 16-ąją kaimo žmonės nedirbo jokių darbų. Sakydavo, kas to draudimo nepaisys, tam vėtra stogus nuplėšys. Na ir ne šiaip sau, ta pirmoji diena nuo seno vadinta prapjovomis, nes būdavo pinami rugiai, šeimininkas nupjaudavo pirmą sruogą rugių ir atnešdavo šeimai pavaišinti. Na, taip visi ragaudavo tos rūgius, žiūrėdavo, ar jau sunokia, ar skanus, na žinoma, kad skanus. Pabandykite, kada iš varpos tiesiai pabandyti grūdus valgyti, iš tiesų labai skanu. Žemės dėviai žemynai visada būdavo aukojama duonos. Duona apkasama aplink rūgių lauką ir Lietuvoje įvedus krikščionybę šią dieną pradėta šlovinti kaip švenčiausios mergelės Marijos dieną, kaip škaplierinės.

Liaudyje paplito tikėjimas, kad būtent šią dieną mergelė Marija išvaduoja sielas iš skaistyklos. Taigi tokia ta rugiapjūtės pradžia. Na, o kaip ji einasi, kaip jaunama, papasakosiu šiandieną jums, o klausysimės išskirtinai rugiapjūtės dainų. Dabar ir nuskambės viena daina, kurią mums padainuos Sedula, aš atsikėliau anksti rytelį, pasiklausykime.

Taigi, Rugiapjūtė ir dainos Rugiapjūtės iš tiesų skambėdavo laukuose ir netgi nupjovus ir pastačius pirmą rugių pėdą jau pjovėjai nusilenkdavo saulė ir uždainuodavo pjūties dainas. Sakydavo, kad su daina tikrai visas darbas, kiekvienas darbas eina smagiau, o ir pailsėti, susėdus pailsėti taip pat skambėdavo dainos, nes ilsėdavo šiaip savo atsigulę ar atsisėdę žmonės, dainuodavo ir ta daina ilsindavo juos. Pirmoji rugių pėda vadinta šeimininku. Tikėta, kad jis saugo nuo visų bėdų. Kelios pirmosios varpos iš jos buvo sudeginamos ant aukuro, aukojant likimo deivei Laimai ir deivei Žemynai. Baudžiavinėme kaime rugius pjaudavo moterys, tik moterys pjautuvais. Dalgis sakydavo tik šiaudą gadina, juo nukirsti šiaudai esą netinka stogams dengti. Na, o moterys į lauką išeidavo baltais trinyčiais apsirengusios, būtinai švariais rūbais, nes juk eina duonos kirsti. Rankas apsisaugodavo nuo aštrių ražienų drobinėmis ir riešinėmis. Ir taip manoma, kad iš šių rugiapjūtės laikų ir to ypatinga tautinio kostiumo puošmena. Mūsų meistrių mezgėjų labai gražiai išpuoštos karoliukais jau mūsų dienomis, dailiai išsiuvinėtos riešinės. Į darbą būtinai moteris atsineždavo duonos ir sakydavo, tegul duona su duona susieina. Reiškia seno derliaus duonas kepimas su štai nauja duona laukuose augančia. Tačiau visos jos nesuvalgydavo, vakare parsineždavo namo. Kai kur būta papročio riekelę užkasti lauko kampe. Darbą visada pradėdavo pati šeimininkė, supjaudama nedidelį rugių pėdelį, na tokį maždaug iki trijų saujų. O Anytos supjautą pirmąjį pėdą jaunamartė turėdavo apgaubti lininiu stuomeniu arba rankšluosčiu, o talkininkus pavaišinti sūriu. Vakare pirmąjį pėdelį iškilmingai parneždavo namo ir kaip brangiausią svečią pasodindavo gerojon kerčion. Iš tų laikų yra daug išlikusių dainų, kurias dainuoja moterys. Šiandieną taip pat išgirsime ir parbėk barelį ir kitas dainas, eisim rugių pjauti, kurios yra atspindi būtent tą laiką, kada moterys pjovė rugius ir pjovė pjautuvais. Dabar folkloro ansamblio Nendrelė daina jau šelė aušta, taigi tas išėjimas į laukus taip pat apdainuotas.

0: Taigi į darbą reikėdavo keltis tikrai laiku ir saulelėje auštant, ir jeigu tik kokia moteriškė pramiegodavo arba tingėdavo, tai jau buvo tikrai labai negerai, na reikia tikrai keltis ir eiti į lauką. Pjovėjas labai apsidžiaugdavo laukuose, pjaudamos radusios tokią dvilypę varpą, skalsą reiškinčią. Tada jau įdeda ją į aruodą, kad namuose skalsa laikytųsi. Gubas, dar vadinamas rikėmis, mendeliais, šlitėmis ar kuopkomis, kaip kokiame krašte, taigi tas gubas sustatydavo vyrai pavakarę atėję padėti moteriškiams. Žemaičiai bei vakarų aukštaičiai jas suremdavo dažniausiai iš 12 pėdų, na, o rytų aukštaičiai ir dzūkai iš 9, 10 pridengdami. Abu šie skaičiai yra kalendoriniai, pirmasis iš saulės, antrasis iš mėnulio ciklo. Buvo tikima, kad jei paskutinė guba išeisinti pilna, tai geras bus ir ateinančių metų derlius. O jei liks neporinis pėdų skaičius, tai statytojai tais metais irgi liks vienišiais. Na, o jeigu jau vedė, tai vaikų dar nesusilauks. Visame kame mokėjo žmonės burti. Paskutinę gubą pažymėdavo kokia nors šakelė, vadindavo pjūties karaliumi. Suvežus į kluoną, keletą jos varpų pelėms numesdavo, keletą palikdavo lauke paukšteliams. Na, o merginos pabaigusios darbą mesdavo pjautuvus per galvą, kad ros toliau nuskris, ta greičiau ir ištekės. O jeigu ras rūgio varpą pjautuvo įlinkyje, dar ir turtinga vyra gaus. Va kaip. Na, o dabar pasiklausykite dviejų dainų. Na, iš tiesų, tai vienas įrašas bus autentiškas, Mortos Katkienės iš Šiaulių krašto. Daina Aisiu į kalną ir tarytų Maidas jai atlieps Luokės etnografinio ansamblio dainuojama daina Eismai į kalną rugelių pakirsti. Pasiklausykime.
1: Aisiu į kalną.

Taigi, pjautuvas buvo laikomas moteriškų įrankių, netgi sakydavo, kad moterims pjautuvais pjauti lengviau, nes jo žemesnės. Moterys pjautuvais rugius pjaudavo į pėdus surišdavo, o vyrai tik ateidavo į laukus gubus statyti. Eidamos į laukus, moterys vesdavosi ir savo vaikus. Na, jau taip, nuo kokius 7 metų, tai jau mergaitės dukras pradėdavo mokyti pjauti rugius. Neždavosi ir mažus kūdikėlius, nes juos reikėdavo pamaitinti, paguldydavo, kaip pasakoja pačios pateikėjos, kažkur pavėsi ant pėdo, kitų pėdelių pridengdavo, kad saulė jakutės nešviestų, kad galėtų pamiegoti kūdikėlis, ir va taip va jos dirbdavo, o kūdikėliai būdavo šalia. Kai kurie vyrai nagingesni tai padirbindavo iš drobės ir kokių 3 pagalėlių tokius sulankstomus lopšelius, kad jų vaikas negulėtų ant rugių, kad nebadytų jo, o galėtų gulėti tame lopšelėje, kad galėtų persinešti arčiau moteris. Ir na, va taip išspręsdavo šį reikalą, kad tik moteriai būtų ramu dirbti, taip sakyti. Vyrai. Ir pasirūpindavo, kad pjautuvas aštrus būtų, tuomet darbas lengviau einasi. Taigi prieš rugiapjūtę pjautuvus nešdavo kalviui išdantyti, nes pjautuvas yra neiškalamas, o išdantomas tokiais mažais danteliais. Na va, ir su kaltuku ir plaktuku iškaldavo tokius apie 2 mm gylio dantukus kalvis. Pjautuvų darbas iš ties yra visai kitoks nei dalgių kirsti. Kairė ranka reikia suimti pilną saują javų ir dešinį ranką su pjautuvu nukirsti. Kai ryždavo pėdą, pjautuvą užsidėdavo ant peties, nes taip saugodavo, kad kur nors nenukristų, nesimuštų kokie akmenėlį, kad dantukų neišmuštų. Na, o vyrai retai kada pjaudavo pjautuvų, todėl ir sakydavo, kad tai yra moterų įrankis. Iš čia girtos dainos. Dabargi Kupolė padainos dainą Pabėk barelį.

Ir taipgi rugiapjūtė pas svarbiausias visų metų darbas. Regis visi žemės darbai yra labai svarbus, ar tai šienapjūtė būtų, ar bulvekasis, bet va rugiapjūtė tai lėmė tikrai visų metų skalsą, sotumą šeimos. Todėl ir šiam darbui visi labai labai atsakingai ruošiasi. Kaip pasakoja Lietuvos liaudies buities muziejaus vyresnioji muziejininkė Sigita Žukauskaitė, rugiapjūtei ruošdavosi ir stengdavosi kitus darbus iki tol pabaigti. Susitvarkydavo klojimus, išneždavo nereikalingus daiktus, kuriuos dar laikydavo vasarai padėtus. Na, išluodavo šalines, grendimus, ūkininkas peržiūrėdavo visus reikalingus darbo įrankius, kad visi pjautuvai būtų padantyti, jeigu pjautuvai spjauna, kad dalgis būtų gerai dalgiai išplakti, kad grėbliai būtų visi sveiki, visi dantys sudėti. Na, iš ties ne tik vyrai ruošiasi šiam darbui, ruošiasi ir moterys, nes labai, labai daug dirbo moteriškės. Turėjo tinkamai pasiruošti rugiapjūtei, mat reikėjo drabužius tinkamus visai šeiminai suruošti. Juk rugius eidavo pjauti na, kad ir senais ir dėvėtais, bet švariais drabužiais, dažniausiai šviesiais, jokių būdų nesuplyšusiais, nesulopitais, visada baltom palaidinėm, baltom skarelėm. Tai buvo tokia pagarba duonai, tokia būtent pagarbos duona išraiška, juk eina paimti duonos į lauką. Taip patgi turėdavo moterį sužiūrėti rapavą, paruošti vyžas, naginės, kad autų būtų apsivinioti, kad ražienos nesubraižytų blauzdų. Šeimininkė ir maistą turėjo paruošti iš anksto, nes prasideda darbymetis, kad paskui nereikėtų lakstyti, kada gyvirsi valgyti ar ruoši viską. Viskas turėdavo būti suruošta iš anksto, sudėta, su apdangstyta ir na, paruošta tiesiog nešti lauką. Taigi, po baudžiavinėme kaime jau rugiapjūtė yra talkos darbas. Kiekviena pora pjovėjas ir išėję užsiimdavo savo barą. Tai kiekviena pradalgė vienu mostu nukirtamų rugių plotas. Tas baras. Būtų gėda prieš kitus talkininkus, jeigu barą varytų siauresnį už kitų, todėl jo plotis būdavo, na, taip maždaug apyvienodis. O senovėje ir apskritai laikomas dirbamos žemės matu. Ir pateikėjai prisimena, kaip gražiai atrodydavo Lietuvos laukai nustatyti gubomis, o ypatingai žiūrint nuo kokios aukštumėlės ar nuo kokios kalvos, ir tas vaizdas iš ties jų atmintyje labai iškyla ir, na, kaip pasakoja pateikėjai apie tuos gražius vaizdus su tomis gubomis laukuose, tai taip atrodo prieš akis iškyla ir mums tas vaizdas toks gražus ir nepakartojamas. Dabargi folkloro ansamblis nesensantį širdimi padainuos dainą Anksti rytą keldamas.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kad ir koks sunkus darbas yra rugius kirsti, bet ir čiagi skubėdavo, kad kuo greičiau juos nukirsti, nes kai rugius baigdavo kirsti su saulė, tai sakydavo, duona bus balta. O jeigu jau sutemomis baigė rugiapjūtė, tai teks valgyti juodą duoną. Įdomiausios visgi mitologiškai sureikšmintos būdavusios pabaigtuvių apeigos. Beje, ganėtinai skirtingos įvairiose Lietuvos regionuose, štai rytų Aukštaitijoje jos buvo vadinamos nuobaigomis. Dzūkijoje būdavo vadinamos paginomis. Žemaitijoje laikyta už garbę nurėžti paskutinę pradalgę, surišti paskutinį pėdą. Šeimininkė į paskutinę gubą paslėpdavo sūrį, o šeimininkas, na ir kokio nors stipresnio gėrimo. Ryšiai merginai atitekęs paskutinis pėdas žodėdavė sėkmingas vestuves. Surišę tą pėdą talkininkai mesdavo jį viršų kuo aukščiausiai arba drūtgalių suduodavo 3 kart į žemę, kad kitais metais taip pat užaugtų dideli javai. Apie Šiaulėnus būta išskirtinai įdomaus papročio. Paskutinę gubą padarydavo kaip kokį žirgą. Ant jo ir užsisėsdavo tas pjovėjas, kuriam teko išvaryti paskutinę pradalgę. Garsaus etnografo Balio Buračo nuotraukose išliko užfiksuota šis paprotys. Taigi turime tokį gyvą liudijimą apie šį paprotį. Na, o kitose Lietuvos vietose paskutinio pradalgio ir pėdos būdavo vengiama. Sakydavo, liksi paskutinis ir su kitais darbais, arba patapsi našliu, arba šunys puldinės. Taigi kiekvienas kraštas turi savo papročius ir savo spėjimus. Na, o merginos vakarėliuose niekas nešokdins, irgi čia vis dėlto paties paskutinio pėdo. O ji dar ir pavainikio gali susilaukti, štai kaip sakydavo, todėl vengdavo ryšti tą paskutinį pėdą. Tokie prieštaringi vertinimai etnologų teigimu iš prosenoviškų tikėjimų paskutiniajame nenukirstų rugių plotelyje slepiantis javų lauk, ką globojusiai dvasiai. Ji įvardyjama kaip rugių boba arba žebrys. Galima manyti, kad po Lietuvos krikšto toji dievybė buvo supeikta, paniekinta, tapo nesėkmė ženklų, sako etnologai. Dabargi dar viena daina, bėkit bareliai, padainuos mums ją dainų karalienė Ona Sorakienė. Na, o Jonavos krašto muzikantai pagrieš padispaną.

Taigi, rugiai vienas pagrindinių mūsų javų, tai yra mūsų duona ir auginama visoje Lietuvoje, tačiau nežiūrint tai, kad rugiai auginami visoje Lietuvoje, įrankiai jiems kirsti, apdoroti yra šiek tiek skiriasi įvairiuose regionuose. Štai pamačius grėblį arba dalgį, galima dažnai pasakyti, kuriame krašte jis naudotas. Tiesa, anksčiau už dalgį, kaip jau minėjau, rugiai buvo nekertami, o pjaunami pjovimo įrankiu, tokiu pjautuvu. Tai pagrindinis buvo rugių pjovimo įrankis ir šį darbą dirbo tik moteris, bet vėliau pjautuvą išstūmė dalgis, tačiau Aukštaitijoje buvo dar ir toks tarpinis įrankis, tai dalgelis ir grėbliukas. Kur kas trumpesniu koteliu, mažesni jie buvo savo grėblį, savo tą galvą vadinama, mažesnis, tai tiesiog, jeigu jau taip sako, dalgelis ir grėblelis, tai žinokite, taip ir atrodo jie, kaip mažas grėbliukas ir mažas dalgelis. Grėbliuku pakeldavo rugius, o dalgeliu nupjaudavo. Ir šį darbą jau dirbo vyrai. Na, kai šiandieną mes stebime tos įrankius ir bandome įsivaizduoti tą darbą, tai iš tiesų, na, sakyčiau, gal net ir lėtesnis darbas mano akimis. Ir pakelti su grėbliuku, ir su dalgeliu, su dešinė ranka nukirsti. Bet, ko gero, vyrai buvo taip įpratę ir jiems atrodė, kad, na, vis tiek spartesnis darbas nei su pjautuvu. Bet visgi ir tas dalgelis, matyt, ilgai neužsibuvo, jį taip patgi išstūmė dalgis. O dalgiai įvairiose Lietuvos regionuose irgi buvo skirtingi, jie skiriasi savo koto, rankenų formomis ir netgi ašmenų tvirtinimo būdu bei detalėmis. Aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai, jie ne tik dalgius, bet ir grėblius skirtingus turėjo. Ir čia vėlgi, pavyzdžiui, dzūkų, aukštaičių grėblio kotas keltas, na, o kitųgi įstatytas į galvą, tai čia vat vėl pasižiūrėjai grėblį, kaip jis atrodo ir matai, iš kokio krašto. Ir dar turėjo tokį didžiulį grėblį, kuris, na, buvo tikrai labai platus ir jis buvo skirtas likusioms varpoms laukia sugrėbti. Po kirtimo būna ir po pėdų rišimo, kad subyra, nenubyra, bet nulūžta varpos, tai eidavo per laukus arba koks vienas kitas javas pasilikęs būdavo, tai su tuo dideliu grėbliu sugrėbodavo, kad niekas neliktų ant lauko, nes tai yra duona. Na ir žinoma, jau jeigu ten nubirdavo koks grūdelis į dirbą, tai jau sakydavo, kad na, čia jau paukšteliams palesti, bet varpos turėjo būti surinktos iki vienos ir dėl to tas branginimas duonos, ko gero, va čia atsispindi, nes kaip varpus nelikdavo ant lauko paliktos, taip ir duona paskiau, kai būdavo valgoma, raikoma, tai net trupinius žmogus susižerdavo į saują ir juos suvalgydavo, nes žinojo, kaip ta duona yra sunkiai uždirbama, paimama iš lauko, kiek darbo reikia įdėti, kiek prakaito išlieti, tam, kad ta duona ant stalo atsirastų. Dabar dar viena daina rugiapjūtės po žalių gojelio. Dainuoja mums jie seklyčia, o Jonavos krašto muzikantai pagros Markutiškių polką.

Ir taip, rugiapjūtės pabaigoje visadagi būdavo na, tam tikros apygos, tam tikros įvairios kalbos. Ir laukas būdavo, kai nukirstas, tai paskutinės kelias javų saujas palikdavo, tuos nenupjautus rugius supindavo į kasą ir nulenkdavo šeimininko sodybos pusėn. Tai buvo, na, toks dar vienas labai archaiškų tikėjimų reliktas jėvaro pinimo paprotys. Nuo vėlesniais laikais jėvaro jau nebepindavo, nes įsigalėjo pabaigtuvių vainiko paprotys. Samdiniai parnešdavo šeimininkams įpinę tam tarp varpų ir baltų gėlių, kad duonelė baltesnė būtų. Tai gali būti ramunės, dažniausiai tai būdavo ramunės. Ir sakydavo, kad laimę parneša. Uždėdavo ant galvos šeimininkui su vaizdingais palinkėjimais, sakydavo, atėjo svetys, vardu rugys, ir sako jisai, kad kentėjo žiemos laikė šaltį, pavasario laikė vandenis, vasaros laikė karščius, štai atėjo jaunas ponas, pakirto man kojas ir aš parkritau dirvoje. Pailsėjęs, pagulėjęs atsikėliau, parėjau gaspadinės priėmimo prašyti, nes aš jums duosiu duoną. Patį pabaigtųjų vainiką įneždavo į seklyčią ir pakabindavo garbingiausioje trobos vietoje krikštasolėje. Ten vainikas ir sulaukdavo naujo derliaus. Na ir ta oracija iš tiesų buvo sakoma tai savais gražiai žodžiais ir kiekviename kieme galėjo būti vis kitaip pasakoma, tačiau mintis buvo ta pati pasakyti apie rugio kančią. Ir ta rūgio kančia atsispindi ne tik oracijose, bet persikėlė ir į dainas. Su tokiu rūgio kančios pasakojimu ir baigsiu šiandienos laidą, jūs išgirsite ją folkloro ansamblio Alksna dainuojamoje dainoje Oi tu rugelė. Ir aš noriu padėkoti jums už šį pabuvimą kartu su mūsų laida Vartai penkias pusės. Laidą vedžiu aš, Asta Karpavičienė, iki naujų susitikimų, mylėjai. Malonaus jums klausymosi.

Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamasias pajamas ir sumokėti trūkstamą socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 metų Liepos 1 dienos. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip įkalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4 iki 7 stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyjivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. Europos Sąjunga ketvirtadienį skyrė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių – 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Europos Sąjunga skyrė Jungtinių Amerikos valstijų milžiniai 460 milijonų eurų baudą už tai, kad neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. Europos Sąjunga susitarė įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis Europos Sąjungos priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį Europos Sąjungos ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė Europos Sąjungos diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrinti Marijampolė Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipai atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus vandenys informuoja, kad nuo Liepos 27 dienos prasidės tolesni Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitalinio remonto bei inžinerinių tinklų atnaujinimo projekto etapai. Jų metu keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Priminama, kad 2025 metų pabaigoje prasidėjęs Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių nuotekų, vandentiekio bei inžinerinių tinklų modernizavimo projektas vykdomas etapais, siekiant kuo mažiau trikdyti įprastą miesto gyventojų ir verslo kasdienybę. Vidaus reikalų ministras sako, kad turi kelis variantus, kaip didinti finansavimą viešojo saugumo sričiai, o kartu ir atlyginimus pareigūnams. Tarp jų ministras matytų ir galimybę nustatyti, kokį procentą nuo bendrojo vidaus produkto valstybė galėtų tam skirti. Jis kartojo, kad pareigūnų atlyginimai ir darbo sąlygos yra pirmasis prioritetas jo darbų sąraše. Dėl sudėtingos biurokratijos mažiau nei pusė inovatyvių įmonių naudojasi moksliniais tyrimais ir eksperimentiniai plėtrai skirta mokesčių lengvata. Todėl valstybės kontrolė siūlo supaprastinti jos taikymą, mažinti administracinę naštą. Teigiama, kad jei rekomendacijos būtų įgyvendintos, šią lengvatą pasinaudojusių tiesioginę valstybės paramą inovacijomis gavusių įmonių dalis išauks nuo 41 iki 80%, ketvirtadienį pranešė institucija. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atliko Kauno centrinio pašto rūmų rekonstrukcijos patikrinimą. Jo metu pažeidimų nenustatyta. Projektas turi galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, parengtą techninį darbo projektą, o visi statybos procese dalyvaujantys rangovai ir specialistai turi reikiamą kvalifikaciją. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Marko Rubio trečiadienį vykusiame regioninėme Azijos viršūnių susitikime pareiškė besitikintis labai pozityvaus Kinijos prezidento vizito Jungtinėse valstijose rugsėjį. Nors vizitas oficialiai dar nepatvirtintas, Rubio aiškiai leido suprasti, kad Baltieji rūmai tikisi jo įvyksint. Tai jis pasakė po susitikimo su Kinijos užsienio reikalų ministru Vangu Yi pietryčių Azijos šalių lyderių susitikimo kuluaruose. Ketvirtadienio rytą daugiau nei 100 ugniagesių buvo išsiųsti gesinti didžiulį gaisrą Lenkijos sostinės Varšuvos Targoveko rajone, kur degė Ford automobilių salonas, praneša TVP World. Vietos gyventojai apie gaisrą pranešė maždaug 5 valandą ryto, kai virš šio Lenkijos sostinės šiaurės rytuose esančio rajono ėmė kilti juodi dūmai. Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi ketvirtadienį pažadėjo griežtas bausmes asmenims susijusiems su sukčiavimu per egzaminus, kuris sukėlė studentų pyktį. Tai buvo pirmieji tiesioginiai jo komentarai susiję su dideliais protestais, metančiais iššūkį jo vyriausybei. Protestuotojai, daugiausia jaunimas, nuo praėjusio mėnesio reikalauja švietimo ministro atsistatydinimo dėl nutekintų egzaminų užduočių. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmai nedidelę balsų persvarą priėmė įstatymo projektą, kuriuo atveriamas kelias žymiam karinių išlaidų padidinimui. Įstatymo projektas numato rekordinį 1,15 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių karinio finansavimo paketą 2027 metams. Dabartiniais 2026 finansiniais metais gynybai skiriama apie 900 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Bankrutavus Vilniaus riteriams be klubo likęs saugas Deimantas Rimpa pradeda legionieriaus karjerą. 24 metų lietuvis keliasi į antrą pagal pajėgumą Rumunijos lygą, kuris sudarė sutartį su Slobozijos Unirėja klubu. Šie ekipa praėjusį sezoną žaidė stipriausioje Rumunijos lygoje, bet užėmė prieš paskutinę 15 vietą ir iškrito atgal į antrą šalies divizioną. Penktadienio naktį debesis sparčiai sklaidysis, daugės pragiedrulių. Trumpai paliks jau tik vietomis, didesnė tikimybė nakties pradžioje. Vėjas išliks labai silpnas, dalyje vietovių nusidrieks rūkas, temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną ciklonas dar nebus nutolęs nuo Lietuvos. Rytą rūkams ir žemiems debesims prasisklaidžius iki vidurdienio saulės dar bus daugiau. Tačiau vėliau intensyviau vėl kils kamuoliniai debesis, iš kurių daug kur popietės valandomis iškris trumpalaikis lietus. Kai kur su intensyvesniu lietumi pasigirs ir perkūnija. Šiaurinių krypčių vėjas išliks nestiprus. Aukščiausia temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamasias pajamas ir sumokėti trūkstamą socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 metų Liepos 1 dienos. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip įkalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atveju ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. Europos Sąjunga ketvirtadienį skyrė Jungtinių Amerikos valstybių technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstybių dolerių – 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstybėmis. Europos Sąjunga skyrė Jungtinių Amerikos valstybių milžiniai 460 milijonų eurų baudą už tai, kad neteisėtai teikė pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. Europos Sąjunga susitarė išaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis Europos Sąjungos priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį Europos Sąjungos ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė Europos Sąjungos diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: Sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrinti Marijampolės Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipą atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

Оскару пасакайте. Pivieną vargšą žmogelį. Gyveno kitą kartą senelė su senelė. Jie nieko daugiau neturėjo, tik tai vieną žasį. Netrukus senelis ir tą žasį papjovė, iškepė, padėjo ant stalo ir sako savo pačiai: kaip valgysime, kad duonos neturime? Nešiu aš geriau ponui padovanoti ir paprašysiu duonos. Pati atsakė: nešk. Jis to jau paėmė žasį, nunešė ponui, nusilenkė jam ir sako: atnešiau žasį ponui padovanoti ir gal gaučiau duonos kriaukšlelį. Ponas atsakė: labai dėkui, išdalykė tarp mūsų, nei vieno nenuskriausdamas, tai gausi duonos. Tas ponas turėjo pačią 2 sūnus ir 2 dukteris. Jis padavė seneliui peilį ir šis pradėjo dalyti. Pirmiausia atpjovė galvą, padavė ponui ir sako: tamsta esi tų namų galva, tai tamstai galva ir priklauso. Paskui atpjovė gūžį ir padavė poniai: tamstai reikia visados namie sėdėti ir namus prižiūrėti. Kojas padavė sūnums ir tarė: jūs turite vaikščioti savo tėvo pėdomis, tai jums kojos. O sparnus davė dukterį.

0: trims ir sakė: jūs neilgai būsite prie tėvų, užauksite ir išlėksite pas savo bernelius. Paskui paėmė žasies liemenį, pasakė: o kaip aš žmogus kvailas, tai man tas liemuo priklauso. Ponas pagyrė senelį už geras dalybas, apdovanojo jį, davė pinigų ir duonos. Išgirdo apie tai vienas turtingas žmogus. Jis iškepė 5 žasis ir nunešė tam pačiam ponui. Nusilenkęs tarė: atnešiau 5 žasis ponui padovanoti. Ponas atsakė: dėkui, dabar išdalyk jas mums, nenuskriausdamas. Turtuolis galvoja šiaip, galvoja taip, bet niekaip nemoka išdalyti. Tada ponas pasiuntė tarną pašaukti tą vargingą į senelį, kuris jau vieną kartą žasi jiems gerai padalino. Seneliu atėjus, ponas jiems sako: išdalyk tas 5 žasis tarp mūsų visų, nenuskriausdamas. Na, senelis to jau paėmė vieną žasį, padavė ponui su ponė ir sako: tamstos 2, žasis 3. Paskui paėmė 2 žasį, padavė sunums ir sako: tamstos 2, žasis 3. Paėmė 3 žasį, padavė dukterims ir sako: judvi 2, žasis 3. Paskui paėmė savo 2 žasis ir tarė: žasis 2, aš pats 3. Ponas senelį pagyrė ir apdovanojo dar labiau. O turtuolį išginė laukan ir nieko jam nedavė.
1: Vakaro pasakai.

0: pasakaitė. Apie kiškio ausis. Penktadienį po lietučio į žolės kyštelėjo kiškio ausis.
1: O kodėl jis čia?
0: Pamanė meškiukas ir perskėlė pliauską.
1: Kiškis visada ateina šeštadieniais.
0: Papūtė vėjas. Kiškio ausis sulingavo, bet ir vėl atsistojo stačios.
1: Stebėtinos ausis,
0: burptelėjo meškiukas ir užsimojo kirvuku.
1: Ir vėjas joms nemotais.
0: Krekšt, perskilo paskutinė pliauskelė. Meškiukas apsidairė ir pamatė, kad skaldyti nebeturi ko. Kiškio ausis užaugo per pusę sprindžio ir nejudėjo. Meškiukas atsisėdo ant rinkos ir pradėjo stebėti. Ausis dar truputį ūktelėjo.
1: Nėra ko stebėtis, galvojo meškiukas. Taip galėjo nutikti bet kurį penktadienį.
0: O ausis vis augo ir augo. Štai užaugo sulig šeivamedžio krūmu, sulingavo ir augo toliau.
1: Puikios ausis, pamanė meškiukas. Tokiomis ausimis gali girdėti visą mišką.
0: Ir įsitaisė patogiau. Ant kairės ausies nutupė paukštelis.
2: Čirik,
0: čirkštelėjo jis. Ausis susitraukė.
2: Čirik, čirik,
0: sučirškė paukštelis ir purptelėjo ant dešinės ausies. Dešinioji krūptelėjo ir paukščiukas nuskrido. O ausis vis augo. Štai susilygino su pušimi, tada dar šiek tiek paaugėjo, smarkiai išsitempė ir pačiais galiukais įsirėmė į gauruotą dangų.
1: Ausis,
0: šūktelėjo meškiukas,
1: kur jūsų kiškis?
0: Ausis sukluso.
1: Aš klausiu jūsų, kur jūsų kiškis?
0: Pakartojo meškiukas. Ausis pasitrynė vieną į kitą, kažkas užnarėjo ir vėl išsitempė. Nuo žemės iki dangaus.
1: Ko tik nenutinka penktadieniais,
0: sunirnėjo meškiukas ir pakilo nuo trinkos. Pradėjo lyti. Ausis patamsėjo, išpampo ir dabar jau netrodė tokios grakščios. Meškiukas sėdėjo stoginėje ir galvojo,
1: na štai, dabar sušlaps mano malkos. Jeigu ne tos keistos ausis, būčiau suspėjęs sukrauti jas į pašiūrę.
0: Sulig kiekviena minute ausis vis sunkėjo ir per jas upeliais tekėjo vanduo. Viena ausis susvyravo ir garsiai dribo ant šeivamedžio krūmo, kita vis dar žvelgė į dangų. Po kiek laiko, nulaužusi pušies viršūnę, nugriuvo ir ši.
1: Kiški!
0: Pašaukė meškiukas.
1: Ir tau negėda mane mulkinti.
0: Kiškis tylėjo.
1: Negerai,
0: tarė meškiukas.
1: Per tave mano malkos išlapo.
0: Kiškis nieko neatsakė. Šniokštė lietus ir kiškio ausis kišojo iš žolės lyg audros išversti medžiai.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Vakaro pasakaitė. O dabar gyvai kviečiu jūs pasiklausyti legendos apie Čedaso ežerą. Čedaso ežeras vaikyti Rokiškio rajone esantis labai gražus ežeras. Apipintas legendomis, paslapčių ir gamtos turtų kupinas, Čedaso ežeras yra rūpestis žmonėms, o retų paukščių, varliagyvių ir kitokių gyvių šeimynams tikras rojus. Jo vanduo, dugnas ir pakrantės tai lyg gamtos laboratorija sustyguota taip, kad viena gyvūnijos rūšis išsaugotų kita. Na ir ne tik grožiu, bet ir turtais yra turtingas Čedaso ežeras, tad apie paslėptus lobius Čedaso ežerą ir ši legenda. Pasiklausykite. Čedaso ežeras gal to ir garsėja, kad daug ką jis vilioja ir džiugina jaukiomis apylinkėmis. Tuo tarpu kiti, žiūrėk, bodysi, neranda nieko patrauklaus, sako, ten niku, ilgesys legia. O kai kas tik šypteli, ežerėlis ir tiek, ko daugiau iš jo norėt. Jokaudami klausi ir kartu sako, tokių vandenų Zarasuose pilni visi pašaliai. Bet Čedaso ežeras savotiškas. Tikrai savo žavesį jis slepia gelmėse. Juk toje vietoje, kur dabar telkšo vanduo, kadaise dunksojo kalnas, o ant jo stovėjo puošnus rūmai, pilni įvairiausių gėrybių. Sako, deimantų ir aukso buvo tiek prikrauta, jog kalnas nebeatlaikė svorio ir smuko vis žemyn, kol įkrito į žemės vidurius. Ir visi turtai prasmego kiaurymėje. Bet ežero tada dar nebuvo. Įsmukusi rūmų kiaurymė lietus ir vėjas užglostė, liko tik duburys, o aplink žemių ir akmenų kauburynas. Toli į abi pusės driekėsi miškai, žmonės arti negyveno. Apie nugarmėjusius rūmus tikriausiai ir po šiai dienai niekas nieko nežinotų, jeigu nebūtų atsitikęs kartą netikėtas įvykis. Nežinia, kada pasipylė dauboje aukti bruknių uogos. Kai ateiviai pradėjo ten lankytis, žaliavo jau visas slėnis. Net ir akmenų kupros ašlaitėse buvo apkerusios daigais, kur tik pažvelgsi visur žalia, net iki mėlynumo. Bet didžiausia nuostaba ten sukėlė rudenį, kai uogos prinoko. Tuo metu čia į pamiškę atsibasti benamė Čedaso šeima. Ji ieškojo tinkamos vietos gyventi. Jauniausias Čedaso sūnus įlipo į eglės viršūnę apsidairyti. Išvydęs saulės apšviestą plotą pilną bruknių sušuko. Žemė dega, tik žiūrėkit, ten pilna dauba žarijų. Nepaprasto reginio pasižiūrėti sušoko vyresnis brolis. Tam iš tolo žiūrint atrodė kitaip, jis sušuko. Ne, ten ne ugnis, tai raudonosios rožės žydi, mirga vieni žiedai. Smalsumo pagautas įlipo eglėn ir dėdė Čedasas. Jis tvirtino, ne, ten ne žarijos ir ne rožės, tai kraujo klanas pasiliejęs. Ilgai negaišuodami visi nubėgo pažiūrėti. Ir dar labiau nustebo prieš tokį gausybę saulėje prinokusių saldžių bruknių. Kekė prie kekės, raudona visa žemė, nėra kur kojos pastatyti. Šitiek miško gėrybių dar niekad jie nebuvo užtikę. Iš malonumo pasismagindami vaikai bemat prižiūrė pilną spintinę suogų. Tėvas ir dėdė Čedasas per tą laiką jau spėjo dvi palapines pastatyti. Po pietų visa šeima susėdo saulės atokaitoje. Dėdė Čedasas buvo didelis gopšuolis ir suko galvą, kaip per tankumynę ir raistus vežimu nugabenti uogas į turgų ir kiek už jas galima bus pasipelnyti. Tai besvarstant, šast atsirado šalia mėlyno apsiausto apsigaubęs nykštukas ir prašneko. Surinkit uogas ir supilkit krūvon, man jos reikalingos, už darbą atsilyginsiu. Kai mažasis žmogiukas dingo, Čedaso šeimyną ėmė ginčytis. Vaikai teigė, jis dar sakė, už darbą aš atlyginsiu. Dėdė Čedasui tie žodžiai pasigirdo šitaip. Tinginiams duosiu pylos, jei jie uogų nerinks. Ir jie nesutarė. Vaikams atrodė, kad nykštukas nužengė tiesiog į saulę. Motina ir tėvas sakė, kad jis nubėgo į mišką. Senelis su teta įrodinėjo, jog aiškiai matė, kaip nykštukas pavirto debesėliu ir rodė pirštų į dangų, sakydami, žiūrėkit, tas vienintelis debesėlis dabar plaukė per žydrynę. O dėdė Čedasa supyko ir ištarė, jūs visi klystat, nykštukas žemėje prasmego. Taip ir nežinojo, kur nykštukas dingo. Bet vaikai nubėgo rinkti uogas ir pylė jas į aukštą krūvą. Jie tikėjosi, kad nykštukas už tai gausiai jos apdovanos. Ir dėdė Čedasas džiaugėsi vaikų darbštumu. Jis taisė ratus ir ruošėsi anksti rytą gabenti miško gėrybės į artimiausią prekyvietę. Prieš saulėlydį, apsigaubęs pilko rūko drabužėliu, nykštukas vėl pasirodė ir tarė vaikams. Eikite šian, jūs gerai dirbote, pasiimkite dabar atlyginimą. Ir jis mostelėjo ranką. Žemė prasiskyrė ir iš bedugnės iškilo nugrimzdę rūmai. Durys sandariai uždarytos, langai dumblais apskretę, nieko nesimatė, kas viduje buvo. Netrukus iš kaminų pradėjo kažkas svaidyti tarsi ugninės strėles. Tokio vaizdo, kaip gyvi nė vienas nebuvo regėję. Ir šiuo kartu skaitlinga Čedaso giminė ginčijosi ir kiekvienas aiškino vis kitaip. Vaikams atrodė, jog ten trykšta vandens čiurkšlės ir saulės spinduliuose mainosi vaivorykštės. Motina galvojo, jog paprasčiausiai rūksta dūmai ir kibirkštys lekia. O tėvas matė liepsnos liežuvius. Seneliai samprotavo, jog iš anapus miško kyla ir virsta šerkšnu pasidabruoti medžiai, o teta matė dar keiščiau, kad ant stogo sėdi mergaitės ir pina kasas. Tik vėjas draiko jauksinius plaukus, o dėdė Čedasas pagaliau tarė. Tai deimantai, auksas ir sidabras krenta, skubiai visi rinkit. Jis užsidegė godumu ir troško iš karto pralopti. Jis skubiai griebė maišą ir nubėgęs išdaužė lango stiklus ir puolė į rūmus pro langą. Kas toliau dėjosi, oi, ne vienas Čedasiškis neatsimena. Tik vaikai dar matė, kaip pasipylė žaibai ir dangus aptemo. Pasigirdo griaustinis, o giria sušniokštė, sūžė ir sulingavo, ir bet vangos lyjo ir lyjo. Rytą visi pabudo iš gilaus miego. Švietė saulė, o pro vėtros išrautus medžius visi matė pašlaityje banguojantį ežerą. O apsidairę žiūri, dėdės Čedaso jų tarpė jau nėra. Berniukai ir mergaitė savo kišenėse rado gabaliukų aukso, perlų ir deimantų, tai buvo iš mažojo nykštuko gautas atlyginimas už darbą. Ir to pilnai užteko pasistatyti jų tėvams namus, pradėti čia ūkininkauti ir duoti gražią pradžią Čedasų gyvenvietei. Va tokia, vaikai, legenda.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamasias pajamas ir sumokėti trūkstamą socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 metų Liepos 1 dienos. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, teisingumo ministrai spėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip įkalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyjivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. Europos Sąjunga ketvirtadienį skyrė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių – 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Europos Sąjunga skyrė Jungtinių Amerikos valstijų milžiniai 460 milijonų eurų baudą už tai, kad neteisėtai teikė pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. Europos Sąjunga susitarė įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis Europos Sąjungos priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį Europos Sąjungos ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė Europos Sąjungos diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: Sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrianti Marijampolės Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipai atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamasias pajamas ir sumokėti trūkstamą socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 metų Liepos 1 dienos. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip įkalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyjivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. Europos Sąjunga ketvirtadienį skyrė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių – 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Europos Sąjunga skyrė Jungtinių Amerikos valstijų milžiniai 460 milijonų eurų baudą už tai, kad neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. Europos Sąjunga susitarė įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis Europos Sąjungos priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį ES ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė ES diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrianti Marijampolės Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipai atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.

0: Tylko Uno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki, sveiki visi, kurie nori tobulėti, dvasiškai tobulėti, atskirti žmonės sąžiningus, sąmoningus, brandžius žmonės. Manau, ši laida būtent jums ir kartu bandykime tuo keliu po žingsnelį mažyti eiti pirmin.
2: Bet norėti neužtenka, reikia ir stengtis tobulėti.
1: Reikia daryti ir reikia pačiam daryti. Čia kas yra blogiausia, kad pačiam reikia. Čia nieks už tai nepadarys. Va čia būtent šis rytis, kur pats žmogus tik tai gali tai atlikti. Kaip ir sako, kur karalius eina vienas ir eina pieščias. Tai irgi čia tas kelias irgi labai asmeniškas ir labai kiekvieno žmogaus pasirinktas
2: individualus.
1: Taip. Na, vakar mes kalbėjome apie atsakomybę, kaip reikia mylėti žmonės, suvokti, kad visi mes esame, tai yra visa visatos dalis ir susieti tokiais nematomais vienybės saitais. Kadangi žmogus vienas gyvenamas, sako, aš toks vienišas. Ne, nesi vienišas žmogau. Esame visi mes Dievo sujungti energetiniais saitais, ir iš kuriuos visi mes esame atsakingi. O kad mes prisigalvojam savanaudiškais tikslais kažkaip tai pakeisti gyvenimo kryptį, kažką tai, tai mes nieko nepakeisim patys, nesikeisdami. Taip, kad mes turime pirmiausia patys suvokti, būti sąžiningi, dori, mylintys, tik tai tada galime ir tą atsakomybę prisijimti ir mažiau tų virtualios aplinkos prisijimti svetimybių, kurias mums grūda, kad tik tai mes netkreiptume tiek dėmesio į savo širdį, į savo vidų. Nes ten yra nepaprastai didelė jėga, ir tie žmonės, kurie atbūdę, kurie jau suvokia tai, tai žino, kad jų nieks nei kalbės, nei nupirks, nei jie klaidų daug daro, ir jie gyvena tikrai sąžiningai dorai, kurdami savo valstybės ateitį. Daug žmonių sieja labai reikia čia padėti kitiems. Pagalba žmonėms. Žinot, reikia pagalbos. Nu, tikrai visiems reikia. Vat, aš, pavyzdžiui, tai daug kam nenoriu padėti. Nes žmonės nesąžininkai, jie manipuliuoja, jie bando pasinaudoti kitų žmonių gerumu, įkalba ir taip toliau. Ir, žinot, pagalba žmonėms ir pasitikėjimas žmonėmis, kuriems reikia pagalbos, supratimas to tikrai reikia žinoti, kam ką padedi. Nes, žinot, ranką padėti ant peties, tai yra vienas dalykas. Bet jeigu tu savo atveri širdį ir nori atvirai padėti, o kitas naudojasi, tai taip paskui sužinojęs labai skaudu būna.
2: Arba kitas žmogus net neprašo pagalbos, bet norisi jam padėti. Tai irgi ta pagalba nepasieks tikslo.
1: Ne, jeigu tas pats žmogus nenori, kad jam padėtų.
2: Kitas žmogus padeda tam žmogui, kuris nenori, nelaukia tos pagalbos.
1: Nu, matai, kokia pagalba. Nu, aš manau, kad mūsų laida irgi daug kam pagalba. Manau, kad ir daug žmonių yra, kurie priešinasi. Labai teisingai. Jiem nereikia tokios pagalbos, ką mes šnekėjom. Sako, duok čia mum čestuškių, trumpikių, linksmų dainų, ir mes čia prie bambalio alaus labai gerai laiką praleisime. Arba tie užsispyrę egoistai, kurie ten tik tai materialius dalykus skaičiuoja, tai jiems ši laida irgi labai įkyri ir tiesiog nesuprantama. Vat mes ir kalbėjome bendravimas, kada nesupranti, apie ką kalba, tai kaip gali klausyti. Na, tai įsivaizduok, taip lygiai, kaip pradėtume mes čia kalbėti kažkokia tai kalba, babajų, žinai, kurios nesupranta nieks, sakys, ką jūs čia klausot. Tai čia mes ir kartais galbūt pašnekam apie tuos dalykus, kurie kai kuriems žmonėms
2: svetima.
1: Svetima, nesuprantama, ir kodėl čia mes iš vis kalbam apie tai, ko jisai nesupranta. Nu, tai kas tai yra? O taip, tai pagalba žmonėms, tai mūsų žmogiškumo išraiška. Ir mūsų tas žmogiškumas, kada nori pagelbėti, kada nori padėti, matai, kad žmogus lysta, kad jam, kad jis netaip elgiasi. Ir tada stengiasi padėti, bet ar visą laiką galima? Ir kartais žmonės nežino, kaip ir kam reikia padėti. Ir jie deda pastangas ir surija juos, tie sunaudoja savo asmeniniais tikslais, to žmogaus pagalba, tiesiog ištirpina tą žmogų, ir jisai tampa nebe tas žmogus, kuris padėtų, kad būtų dėkingas, bet tiesiog tampa kažkoks maitintojas, kuris ne tuos tikslus turėdamas padeda.
2: O kaip atskirti tą pagalbos prašytoją nuo manipuliatoriaus?
1: Atskirti tai jau mes kalbėjome, kaip atskirti tą dvasingą, brandų žmogų. Na, čia mes darėm pusę laidos apie tai. Ir reikia atskirti. Reikia matyti, kaip žmogus gyvena, reikia matyti, kodėl žmogus tau siūlo kažkokią tai pagalbą, arba kodėl jisai prašo tavęs pagalbos. Reikia visą tai įvertinti. Tikrai išmintingas, išvalgus žmogus turėdamas nuojautą atskirs jį. Gyvenime, tai matau, kad yra tokios neideliam pasaulyje, kuriame mes gyvenam. Pagalbos iš tikrųjų tai reikia labai daug kam. Pirmiausia, tai reikia pagalbos dvasinio lygio pakėlimui. Tai čia yra pati pagrindinė pagalba žmogui, kaip sako, ne duok žuvies, o duok meškerę jam. Arba pagamink ją meškerę, arba išmokink pasigaminti meškerę, kad jisai pasigautų tos žuvies. Tai todėl ta pagalba duoti tos žuvies, tai, žinot, jisai vėl lauks, jisai suvargys, jisai sakys, duok vėl, duok vėl. Pasaulis, kuriame tiek daug yra šiandieną maištaujama prieš tą dvasinį atgimimą žmonių, prieš susivienijimą žmonių, politinė sistema kuria tam tikrus visokiausius tiltus su visokiais maigaliais, žinot, kad žmogus ten nepereitų į kažkokį tai kitą lygį, bet jie užvilioja, privilioja juos ten. Yra tikrai labai daug dalykų, kur reikėtų, vat, bent šioje laidoje, galim tikrai pasiaiškinti daug dalykų, kurie žmonėms rūpi.
2: Taip, bet kai kurie žmonės sako, ai, vis tiek visiems nepadės.
1: Tai tada niekam nereikia padėti, ar ne? Galima teikti, kad visiems nepadėsi ir tikrai visiems nepadėsi. Kad sistema ir toliau sudaro sąlygas kančiai, ligoms. Todėl manau, kad bus tik kova su nesibaigiančiom pasiekmėm. Ir mes kovosim ir kovosim prieš korupciją, mes kovosim prieš atlyginimų kėlimą, užkėlimą. Mes kovosime dėl pensijų didesnių ir mes tik kovosim ir kovosim, kovosim. Bet jei taip galvosime, tai mes patys tampame blogio šalininkais, kaip čia reikėtų, ne taip pasakiau. Kad mes nekovotume, o kurtume, tai mums reikia tam tikro dvasinio lygio pasiekti. Ir tai, ką mes ir darome. Ir kiekvienas geras darbas, palaikymas ir pagalba žmonėms didina gėrį žemėje. Mes puikiai žinom, kad be darbo niekas nevyksta. Be pastangų niekas nevyksta. Savaime procesai vyksta nuo visatos reguliavimo, bet žmogus turi dirbti. Ir sako, Dievas rankų neturi. Dievas dirba jūsų rankomis. Ir jūsų inovacijos sugalvotos įvairiausios, visa kita, jisai leidžia kūrėjas žmogui suteikėt daug galimybių, bet mes mokėkime jomis naudotimis. Mes turėtume kurti tą gėrį žemėje bile kuo. Ir kuo tik galime, tiek ir prisidėkime. Bent jau gerų žodžių. Neplūkime, neįžeidinėkime. Bent gerą žodį pasakykit. Nu, toliau, pažiūrėjau, pasirūpinti, rūpestį savo išreikšti. Žmogus daro neteisingai ką nors. Tu aukštesniam lygmenį ar vaikui savo. Ir tu iš rūpešio jam padedi, kad aš tai rūpinosi, tu dirbdamas rankų nenusimušk, ten dar kažką, nu, smulkmenėlėsi nors. Nors to rūpestį savo parodyk. Bent būk šalia, paguosk, žodžiu. Tai nėra būtinai, kad duok pinigų, tai čia pagelbėsi. Ir ta paguoda kartais yra brangesnė už bet kokį ten atsineši butelį ir paguosiu aš tave, davai, išgerkim ir apsiraminsi. Tai čia, žinokit, tai įsipagirėjus bus dar sunkiau. Ar sergantis kažkoks kaimynas yra, ar skrustinti kažkokie močiutį, kad kažką tai galima nunešti ir maistelio kažkokį, ir sriubytę išvirti, ir pasidalinti. Ir atiduokime tuos gerus, bet nereikalingus kažkokius daiktus tiem, kam jų tikrai reikia. Nes šiandieną pažiūrėkime, kiek maisto išmeta. Tūkstančiais tonų. Kodėl nesugebame mes kitaip su tuo pasielgti? Čia yra mūsų to trupešio trūkimas ir pabūt šalia, paguost, pakalbėti, bet mes neturim laiko tam tokiem dalykam. Geriau į konteinerį viską. Kartais va tokia besąlygiška pagalba keičia žmonių likimus. Ir atrodo, nieko aš čia nepadariau, bet Bet pasikeitė rūkimas ir pabūt šalia, paguost, pakalbėti, bet mes neturim laiko tam tokiam dalykam, geriau į konteinerį viską. Kartais va tokia besąlygiška pagalba,

atsigauna, sustiprėja, atgimsta pasitikėjimas ir vienybės tas pojūtis atsigauna, jis dvasiškai atsigauna. Ir štai taip iš širdies į širdį dalinamas gėris auga, stiprėja, o blogis tada traukiasi į tamsumą. Ir kiekvienas mūsų darbas, poelgis, žodis, tarsi tas sėkla, kai aš sakau, ką pasėsi, tai ir pjausi. Ir ką pasodinsim, tai ir žauginsim.

I didn't mean no harm.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi toliau sugrįžtam į laidą ir kalbėjom apie pagalbą ir iš ties dažnai būna sudėtinga atskirti žmonės, kurie tiesiog prašo pagalbos, jiems labai reikalingos ir kurie nori manipuliuoti. Kaip reikėtų suprasti tą manipuliaciją?
2: Taip, pirmiausia, reikia žinoti, kad toks reiškinys būna. Ir turbūt vieni gali sakyti savanaudiškas žmogus, jisai va čia mane apgavo, visą kitą. Bet jeigu kalbėt apie žodį manipuliaciją, tai yra kito žmogaus elgesio valdymas savanaudiškais tikslais. Tai va čia būtent, kad kitą lyg tai jungi, užprogramuoja ir jisai atlieka tau tos darbus, kurių tau reikia. Tu net pats nepajunti, kodėl tu darai tai, bet taip ir būna. Ir tas manipuliatorius paveikia žmogaus emocijas per jausmus. Veikiamas per emocijas, žmogus praranda sveiką nuovoką ir pasiduoda įtakai. Čia yra pats svarbiausias dalykas, kad atrodo, kad tu darai taip, kaip tu nori. Iš tikrųjų, tai čia jo būna suformuota viskas ir tau įdėta į tavo galvą, į tavo lygtai širdį, ir lygtai tu nuo širdžiai darai visą kitą, o tu darai kažkieno tai vedamas.
1: Taip, o pats manipuliatorius tai visada slepia savo veiksmų tikslais, niekada tiesiogiai nepasakys, ko jam reikia.
2: Na, tai pažiūrėkime šiandien į politikus. Tai kas yra ne manipuliatoriai? Jūs girdėjote nors vieno Seimo nario tikslus? Galbūt vieno kito girdėjote, gal yra tokių dar, kurie pasako teisingai, atvirai ir nori, bet pagrinde visa politinė sistema tai yra manipuliuojanti žmonėmis. Ir niekada nepasakys tiesiogiai, ko jam reikia. Bet įvairiais tokiais suktais, painiais būdais, jisai vis tiek pasieks, kad žmogus pats padarytų tai, ko reikia manipuliatoriai. Jūs pažiūrėkit, kiek kalbamės, 30 metų kalbamės apie rinkimus. Seimu nepasitikė. O vis tiek žmonės išrenka tuos, arba jie atpratinami, kad neikit į rinkimus, tai nieko žinia pakeisit, arba bet kuo. Bet kaip be manipuliuotų, tol, kol širdis žmogaus nepasakys, kad čia gana mani manipuliuoti ir aš noriu savo turėti nuomonę, kaip man širdis sako, ir atsipeikyti reikia visada žmogui. Kai tik žmogus atsipeikė nuo visų šitų poveikių, jis pasijunta apgautas, prislėgtas, nusivylęs savimi ir kodėl aš taip padariau. Kiek įtraukia vat, į žulikiją visą, į visur tos žmonės, gerus vaikus, į narkomaniją ir kur tik nori. Tai pažiūrėkit, kaip žmogui ištraukti iš tenai. Tai kai aš sakau, žinot, vat, konteinerio dugne, ten gyvena visokie tie kirminai, visokie ten zikai ir ten taip toliau. Ten jie turi savo gyvenimą, savo visą kitą. Pabandykit jūs ten ištraukti vat, iš tenai ką nors. Jis nemokės gyventi pirmiausia, ir jisai neįs, jam gali sakyti, ką nori. Jis vis tiek gyvena taip. Tai taip, kad reikia čia labai žiūrėti. Ir manipuliacijos mūsų visuomenėje taip paplitę yra, kad jie tiesiog yra, taip turi būti. Čiagi tu tik durnas, jeigu tu nematerialiam gyvenime plaukiu jau kažkur tai.
1: Taip ir pačius pardavėjus moko įvairiausių manipuliacijų.
2: Taip, kaip įsiūlyti prekę, menedžerius visus, kaip jiems ten, žinot, derybininkai, lobistai ir visokie ir visa kita. Tai čia grynai manipuliacijos. Manau, kad visi tų tinklinių marketingų darbuotojai, politikai, diplomatai, jie visi ruošiami tam. O mes, todėl ir sako, kad mes kaip avių banda, kaip avis veda į skerdyklą, pažiūrėkit. Būna avinas vienas, kuris jau išmokintas, paima tą aviną, įdeda, dar esim tarp kokie 50 avių, ir kad nereiktų tų avių visų temt, tas avinas prieki bėga, čia pavaro biški, ir tas avinas visas tas avis į skerdyklą nuveda. Ta avina paskui iš ten paima, o visos kitos avys nueina į skerdyklą. Tai dėl ko taip yra? Vat? Tai ten irgi yra manipuliacija savo avim, nes jie ten instinktyviai, aišku, daro, bet mes protingi žmonės. Ir ką dabar daryti? O jei tai vat, teigiamas toks dalykas, tai nenuostabu, kad ir žmonių tarpusavio bendravime apstų manipuliacijų. Tikrai yra pakankamai daug ir pasižiūrėkite net tarp pačių artimiausių žmonių. Ir manipuliuojama žmonių kalties jausmo, gailesčių. Atrodo, net nepajusi. Vakar, pavyzdžiui, radau paukščiuką mažiuką, negyvą. Na, aš jį paėmęs ten žolės padėjau, ateina barbūrytį. Pasiėmė tą paukščiuką, jie taip gaila, jinai, sakau, nu neimkis, jau negyvas, jau vis tiek, ne, vis tiek jinai glostojo, jie gaila. Tai tokiu žmogum tu gali, kad jis galėtų bet ko ir nuvesti bėlę kur. Ir tokių veiksmų esmė yra lygiai ta pati savanaudiškumas. Kaip tam žmogui paliesti vat, jautrumą, kaip paliesti jo sąžinės dalykus, kaip jas pasinaudoti, pereiti tai ir jo, varijuoti.
1: Bet nejaugi manipuliatoriams negraužia sąžinę.
2: Matai, jeigu jisai turi tam tikrą tikslą, jam svarbus tik jo tikslas, tai manipuliatoris neturi jokios sąžinės graužaties. Jis gudras, jis tada kaip tik jaučiasi, vat aš kietas, aš čia, čia aš. Tai žulikų, pažiūrėkit, bando žudė žmonės, grobė, plėšė. Ir jie džiaugiasi tuo grobiu savo, o žmonių jiems negaila. Ir jam kiti žmonės, tai yra tik priemonė pasiekti savo tikslą. Ir ką tik jis pasiekė, tai to, ko jam reikia. Tie žmonės jam nereikalingi visiškai. Pasinaudojo, paleido, nužudė, dar kažką prigazdino, numetė. Ir čia yra pilna pavyzdžių, aš manau, kad galėtų mūsų ir klausytojai papasakot, kaip jie įkliuvė į kažkokias tai pinklės, kaip jie buvo manipuliuojama. Nors mūsų visa visuomenė šiandieną yra manipuliuojama politinės sistemos. Todėl manipuliacijos yra blogis vienareikšmiškai. Blogis. Nes neleiskite niekam, kad jumis manipuliuotų. Neleiskite save pavergti kažkam tai ir būti vergu. Nei už pinigus, nei už kažkokius pažadus. Dabar, oi šitas turtingas, už jį reikia balsuoti. Oi jisai tai jums duos. Nu, tai kaip davė, tai ir driptelėjo. Turit visi labai laimingą gyvenimą. Bėga iš Lietuvos, milijoną žmonių išbėgo. Dėl ko? Dėl to, kad nemanipuliuotų jais. Ir jų neturi būti nei visuomenėje, nei žmonių tarpusavio santykiuose. Manipuliacijos padaro bedvasių, patį manipuliatorių. Ir pažemina tą, kuriuo manipuliuojama. Ir va tai yra visapusiška visuomenės degradacija.
1: Bet žmogus gali nesuprasti, kad juo manipuliuojama.
2: Jeigu jie suprastų, tai ir manipuliatorių nebūtų. Manipuliuokit manim. Tai man čia daug visokiausių, kiek jau gyvenime buvo visokių dalykų. Kodėl manim neišėina manipuliuoti? Tai neišėjo, tai rado kitą būdą, kažkokį, tai, žinot, pridarymą čia. Patyčių, kokių nori, o ką aš padarysiu? Sistema yra galinga. Ten jau prieš vėjo nepapūsi, žinot, jau jie susijungia viską. Aš labai norėčiau dar kada gyvenime aprašyti visą šitą sistemą, arba papasakot tiesiog baisų laidoju, kad kadangi paliesi visas institucijas, kurios teisiškai valdžia, konstituciškai. Tai, žinot, tokie ryšiai, tokie sistemos neturėtų būti nei, bet čia nueina iki Europos Sąjungos teismų, iki Europos teismų, ne tik Lietuvoje. Visur tas pats ponas ir visur jo ranka jaučiasi. Jeigu kalbėti apie tą degradaciją visuomenės, jeigu mes tik leidžiamės mumis manipuliuoti, žaisti ir pažadais gyventi ir visokiais kitais dalykais, kad mes atliekam, na, balsavimas, sako, perka balsus. Tai pažiūrėkit, ką jie perka. Ten už 5 ar už 10 eurus perka tavo gyvenimą. Įsivaizduokit, ką valstybė perka. Nu. Tai va, atvirumas, skaidrumas, sąžiningumas, tiesa, manipuliacijų priešingybė. Ir jeigu mes būsime atviri, skaidriai viską suvoksime, pateiksime, sąžiningai, kalbėsime tiesą, nebus ten manipuliacijos. Va ten ir atskirsi, kur nėra skaidrumo, sąžiningumo ir tiesos. Ir mokykimės atpažinti manipuliacijas ir ryštingai atsisakykite jų savo bendravime. Neleiskite apžaisti jūsų. Pažiūrėkite, jūs įdėkite, kiek išveža žmonių jaunų, merginų, prostitutėms dirbti. Tai kas čia ne manipuliacija? Oi, čia atlyginimai užsienį, žinot, gausit po 4000 į mėnesį, čia tik tai važiuokit, atvažiavo, dokumentus paėmė, nuvežė, uždarė į viešbutį viešnamį ir baigėsi viskas. Tai evoliucija. Tai tiesos, meilės, vienybės, bendros kūrybos ir gerovės kelias. Ir jeigu mes evoliucijų nesivystume mes, jeigu nevalicinuojame, jeigu mes nekeliame savo dvasinio lygio, tai tos tiesos, meilės ir vienybės mes nesulauksim. O bendros kūrybos ir gerovės niekada nesukursim ir to kelio nerasim. Ir gali kas nors pykti ant manęs, kad aš apie tai kalbu, nepykti. Man jau gyvenime daug nieko nereikia, aš jau turiu savo gyvenimo ribą, kaip vadinama, saulėlydžiu, jau aš savo gyvenimą nugyvenęs ir manau, kad tiek, kiek aš padariau gyvenime, tai kartais pats stebiuosi, iš kur man atsirado tiek jėgų, iš kur to viso gavosi, bet aš niekada nemanipuliuoju žmonėms, nors kitiems kitaip atrodo. Ir nei vieno žmogaus jūs nerasit, kuris at man ateitų į akis ir pasakytų, tu man skolingas, aš tau dariau, o tu man neatsiskaitėjai ar kažkur likai skoloj. Taip, kad aš labai ramus širdy, man yra gera, kadangi nei manim manipuliuoja, nei aš manipuliuoti nenoriu nieko. Bet man rūpi Lietuva, man rūpi tikri darbai ir aš tikrai norėčiau labai padėti, kiek galiu pasidalinti tai, kas mano širdy, išspinduliuoti tai, kad tą sėklą pasėti gerumų, meilės kitų žmonių širdyse. Ir kaip dažnai vat moterys piktinasi. Oi, pažiūrėk, dabar nėra tikrų vyrų. Pažiūrėk, jau jų nėra tų tikrų vyrų. Bet atidžiai pasigilinkime ir pasižiūrėkime į moteris. Ar tarp jų yra daug tikrų moterų? Geras klausimas, ar ne?
1: Taip, o ką jūs vadinat tikra moterimi?
2: Paimkite Vedas ir paskaitykite. Koks moters vaidmuo gyvenime? Šiandieną iš moters daro vyrą. Sumaišu viską. Moteris tai yra tikroji, kuri myli, palaiko savo vyrą. Juk aš jau daug kartų kalbėjau, kas yra Veduose parašyta. Ir kas yra Dievo kūrinijos pačios išreikšta per moterį gyvenime. Ir moteris niekada nepalieka savo vyro sunkioje gyvenimo situacijoje. Niekada. Pažiūrėkite dabar. Vyrui susiruiravo kažkas, tada ką galėjo nuplėšė, nulupo, jau jinai išbėgo, paliko jį suminė, sudraskė ir viskas baigėsi. Kuri išklauso, supranta, palaiko ir kartais nutylė, jeigu reikia. Toliau, kas Veduose parašyta? Maista virtuvėje, kas turi gaminti? Vyro energetika yra iš saulės ir jis yra resursų nešėjas į žemėje. O žemėje yra jo aplinka, tai jo moteris, jo šeima, tai yra globotina moteris. Veduose tai parašyta. Ir jeigu ta globotina moteris tau nesažininga, manipuliuoja ir visa kita, niekada nieko nebus gero. Ir moteris reikalas yra maistą pagaminti, vaikučius auklėti, jaukumą namuose kurti, kuria ir saugo namų židinį, nuo širdžios, išmintingos, švelnios, ištikimos. Tai yra moteris. O tikėtis tikro vyro gali tik ta moteris, jeigu jie, mergaitė ar princesė, tuomet turi tenkintis berniuku ar laukti princu. Tai, žinot, čia yra tikrai labai būtų įdomu ir mūsų klausytojai išgirsti, kaip yra. Nes pirmiausia, turi pats būti tuo, ką yra Dievo sukurta. Netgi kūno sudėtis fiziologiškai, moteris visai kitas yra kūrinys negu vyras. Ir ne tik tai, kad ten apie lytinius organus įsidėjo kitą ir daiktą ir jau jisai pasidarė kitoks. Nieko nepasidėsi, po to žudosi, po to ieško kaip atgal grįžti į savo, nes visiškai kiti energetiniai dalykai, jis susijaukė viskas. Taip, kad būkite moteris, moterim, vyrai, vyrais tikrais. Ir prisijunkime atsakomybę. Galim panagrinėti tą temą, jeigu norit skambinkit. Kalbam.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi toliau eteryje kalbam apie santykius tarp vyro, tarp moters. O ką daryti, kai na, ta situacija, bendravimas tampa labai įtemptas?
2: Pirmiausia, tai žmonės gyvendami kartu, būdami kartu, jie turi žinoti tikslą, kodėl jie kartu. Pirmiausia, ar jie nori gyventi, ar nori kurti, ar nori vaikus užauginti, ar jie nori tik tai pinigų užsidirbti, arba kaip aš jau minėjau, gyvenam kartu dėl to, kad būtų nuoma pigesnė.
1: Nu, tai, ekonomiškiau,
2: tai to pačiu ir pasimėlim ir skalbė man ten koinės, dar kažką padaro, aš jai padarau. Nu ir labai viskas gerai. Tai tokie santykiai yra, pirmiausia, tai nu, visiškai menkaverčiai. Ir ten nėra tų tikrų dalykų, apie ką mes kalbam šioje laidoje. Bet nors ir žmonės myli vienas kitą, bet turi savo ambicijos, ir turi savo charakterį, turi savo principus. Ir kartais per mažai pasikalbėdami žmonės, per mažai atverdami širdis vienas kitam, arba įskauninti, ar ten įvyksta kažkoks ir melas, ir sukuria specialiai dar kažkokius, tai žinot, mes matome tuose visuose serialuose, kurias labai mėgsta žmonės žiūrėti, kiek tenai manipuliacijų, kiek ten būna melų prikurta, kiek
1: intrigų.
2: Ten visokių intrigų, tai filmuota, sumontuota, pažiūrėk, ten nuotraukų pridėta, ten su kažkuo kažką tai darė, kažkaip tai kažkokie interesai. Nu ir vat įsuka žmogų į tą gyvenimą, kad jisai nesusigaudėjo savo gyvenimą, kas vyksta. Ir tos tarpusavio santykiai įsitempia. Tos situacijos labai būna įtemptos. Ir tada žmogus nemoka susivaldyti. Paskubom galim tiek pridaryti bėdos. Žinai, kaip, pavyzdžiui, pasakė, čia tik paukšt duris trenkiau, viskas, man čia nieko nereikia, išeinu, tik tai paskui atsisuku, žiūri, kad tavęs niekas nesivėja. O ką dabar daryti?
1: Santykiai nutraukti.
2: jo, trenkiai duris, o kaip paskui atidaryti jas? Žiūrėk, įskaudinti kitą žmogų labai lengva. Nutraukti santykius labai lengva. Pasakyti tos žaidžiančius žodžius žmogui, nu, labai net tiesiog pasitenkinimą daug žmonių jaučia, va čia aš pasakiau, va čia aš pasakiau, supranti, tu peikšdurim ir išėjau, ne, pažeminau kitą, sukeli chaosą, ką padarai, koks rezultatas? Pablogini santykius ir situaciją, darai komplikuotą, ar ne?
1: O tai ką reikėtų daryti?
2: Kantrybės. Ir jeigu žmogus užsiputojo, jeigu jau puodas verda, jau sproks, tai ką reikia pradengti dangtį, nuleist garą. Ar ne? O kad tas garas išeitų, reikia palaukti. Reikia išlaukti. Tas kelias ar kimirkas, ar ten dau minutę, ar penkias, kartais galbūt ir ilgiau galima tą sustabdyti laiką, kad nieks nevyktų, kad nusiramintų. Ir nusiraminti ir pradėti galvoti. Ieškoti priežasčių, dėl ko viskas tai įvyko. Nes be nieko, nu, nelabai kas įvyko. Arba kažkas tai, žmogus visai nesijaučia viduj kaltas, bet jis apkaltintas. O apkaltintas, nes kitas žmogus galvoja, kad jisai taip galvoja. Suprantate, kaip įvyksta? Ir be jokio skubėjimo reikia ramiai suprasti, įsivertinti situaciją, logiką, apgalvoti veiksmų planą, nors tą planą jums širdis padiktuos visada ir padės, jeigu jūs klausytis vidaus. Bet čia reikia kartais įjungti ir strategiją matant situaciją. Ir kuo rimtesnė situacija, tuo reikia ramesnių nervų. Reikia ramesnės galvos. Ir reikia tik tai, manau, teisingai advokačiai priimti sprendimus. Ir kada būsi ramus, tu priimsi teisingus, manau, sprendimus ir rasi visą laiką išeitį. Niekada gyvenime nereikia skubėti. Ir kartais lašelis, kantrybės, labai nedidelis, gali išgelbėti visą jūsų gyvenimą, situaciją, arba tiesiog maksimaliai gali pagerinti. Kad jūs galėsit sakyti, pažiūrėk, čia tiek buvo audrų, o dabar saulė šviečia. Taip reikia pabandyti tos kantrybės surasti.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, nesnei kalbėjom apie manipuliatorius, apie nesažiningus žmonės, kurie nejaučia tos sąžinės graužaties ir yra susitelkę tik į savo užsibrieštą tikslą. Tai kaip elgiasi tie nesažiningi žmonės?
2: Visos skandalingos situacijos, apie ką mes čia kalbam ir kam reikia tos kantrybės, tai visur yra kažkiek tai tos nesažinės. Visur yra to melo, nesažingumo. Ir jeigu mes kalbam apie žmogaus nesažiningą elgesį, ir žmogus savo ramiai jaučiasi ir galvoja, kad čia, ai, praeis viskas, kai rusai sako, pranesiot. Žinokite, yra aukščiausias sažiningumas, tai yra dievų energetiniai dalykai, tai yra visatos, tas tavo siela visą laiką mato tavo elgesį, jis visą laiką su jumis. Ir jis visą laiką vertina. Ir prišauk sudarys tokias situacijas tau, kad tu gausi atgal. Ir beprasmiška yra, tu savęs niekaip neapgausi. Tu gali kitų manipuliuoti, tu gali kitą apgauti žmogų. Tave gali, galbūt, tave kažkas apgavo, nes anam reikėjo, kad tu apgautum šitą. Čia gali būti įvairūs variantai. Kaip sukuriamas yra? Kaiminka nusižiūrėjo jūsų vyrą, galvoja, reikia suvilioti. Nu, tai jūsų žmonai, nu, pažiūrėk, koks tavo vyras smulkis, pažiūrėk, koks jis negeras. Dar kokie savo trusikus įkišė į kišenę. Taku, žiūrėk, žinai, aš mačiau, kad jis su merga parvažiavo. Tu pažiūrėk, gal ten kas nors kišenė yra. Ištraukė, blemba, pažiūrėk, tikrai radau. Ačiū tau, kaiminkėlė, kad man pasakėjai. Nu, dabar aš tą svalą čia jau aš įmesiu. Tai, nu, kas kuriam čia meluoja? Nu, paprasta situacija, bet, nu, tai, žinot, tas žmogus gaus atgal viską. Ir kaip žmogui pasiteisinti, pavyzdžiui, pasakyti, kad tu nekaltas, nes ten netu idėjai kažkokį daiktą kišenį, kad kažkas. Nu, faktą tai rado, nu, viskas.
1: Čia jau nėra prasmės išsisukinėti.
2: Nėra prasmės, jau prisipažink, matai, aš giradau, va tavo kišenį, nu, o kas idėjo, nu. Klausimas. Tai va tos situacijos sukuriamos, skandalai visi. Turėt kantrybės. Viskam ateina savo laikas. Anksčiau ar vėliau, žinokit, taip kaip to bumerangas, atskris atgal viskas. Ir viskas tas bus aukščiausias teisingumas ateina. Ir jeigu jau šiame gyvenime žmogus visada nori labai tam materialiam gyvenime viską tą įvertinti, bet po to, va, žiūrėkit, ir lygos, ir ankstyvos mirtys, ir visokiausi praradimai gyvenime. Atrodo, viskas gerai, kaip iš grėdo drangaus, ir tai bach, viskas nugriuvo, ir viskas. Kas tai vykdo? Taip, tai čia, žinot, nenoriu aš įkarksinti, įkalbėti, bet, žinokit, labai daug visatoje viskas tvarkoma per energetiką, per įvykius įvairiausius, ir lygos, ir mirtys, ir praradimai, ir viskas. Ir dažniausiai atskriaudžia, engir išnaudoja tuos, kas negali atsakyti ar pasipriešinti. Todėl jisai kenčia. Šiandieną reikia, čia moterys kenčia, o vyrai nekenčia. A kodėl taip daro? Kodėl moters kultą nori iškelti į viršų, kad moteris nebūtų moterim? Čia yra esmė, kad vaikų negimdytų, kad karjeros siektų. Kokia čia moteris, jeigu jinai blynus kepa. Ne, čia, žinai, čia tik tai jau praeitis, čia jau dabar tai tik tai turi kepti kepyklos ir viską gatvą nusipirkti. Bet reikia tiek pinigų, kad viską tai padarytų. Na ir viskas iškrypsta. Ir, manau, tai geri, o nesilpni žmonės papuola į tuos pinklės. Ir tas kentėjimas, jie prisima savo kaltę, jais lengva manipuliuoti, nes jie patikė, tikė ir jie atitrūksta nuo realybės. Ir matau, kad jeigu kažkas tai padarytų už juos kažką kitas, tai jie negalėtų atsakyti tai. Ir tas nematomas toksai gailestingas kažkoks tai, žinot, aukščiausias teismas, tas teisingumas, jisai ateis. Ir pamatysite jo galybę. Čia, žinot, galim tikėti, bet teisingumas, žinokit, gyvenime savo daro. Aš vadinu, aš savo žiūrėjau, kurie dabar žmonės, žinot, draskėsi ten, kad ir tam Seime ten plėšėsi. Kurie dabar Seime? Ne, jau nėra jų ten. tam tas nutiko, tam tas nutiko, nesakau, kad čia mano kažkoks linkėjimas, bet visą tą už tą nesąžiningumą žmonių savo padaro.
1: Na, o dabar Vytautas iš Šiaulių mums paskambino. Labą dieną.
3: Labas gerbiamas Pūkai, labas gerbiama Eglutė. Man toks gyvenimas nutiko, kad užauginau nuo 5 metų, buvo duktė, jie apsiženėjo, reiškia, su vaikais. Nu tai va, ir 27 metus išgyvenam, o daugiau aš nežinojau. Reiškia, gyvenam vienkėmi prie Gudelio ežero, maždaug gal žinot. Už kairių čia naitoj.
2: Mhm, žinau, žinau.
3: Nu va. Ir kas paskiau įvyko, ką va, žmona mirė, reiškia, vienkėmi pariem ten gyventi, viskas senelių statyta, viskas daryta, mane taip išdūrė, kad ir dar, reiškia, savo tėvų namą iš Šiauliuose atidėjau savo, jos sūnui tam. Mhm. Ir supranti, kaip paskiau pasakė, saka, nieko tavo nėra, saka, du link lauką ir viskas, vat kaip gyvenimas į dabai tampa. Dar dabar gyvenau pas seserį Pabaliuose čianai. Sesuo irgi mirė ir anūkė užrašė namą ir dabar supranti, kad anūkė Londone. Ir visokių piktumų, aš dabar tą radiją pasiklausiau, jūs teisingai kalbat, gerbiamas Pūkė.
2: Ačiū, Vytautai. Matot, niekada per daug negalima patikėti žmogumi, bet tas žmogus moka manipuliuoti ir jis tą įgauna, žinot, pasitikėjimą ir žmogus tada patikė savo. Tai žinokit, ir namai, ir verslai, ir akcijas perrašo tom moterim, tom tokiom barakūdom. Ir atsiranda ir tie vaikai, ar tikri, ar netikri, jie irgi būna nesažiningi. Tai žinokit, tas aukščiausias teismas bus visiems. Ir jie už tą, ką padarė tokius dalykus, žinokit, gaus savo atpildą. Galit būti ramus dėl to, nesinervuokit, nes jūs nepakeisite tų žmonių, bet jiems savo ateis atlygis. Čia, žinot, ir religiniai dalykai yra, kurie apie tai kalba, bet čia yra energetiniai visatos reiškiniai. Taip kad atleiskit visiems už savo tokį elgesį ir jiems atsidėkos visą tą už tai, ką jie padarė. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu ir iki.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamasias pajamas ir sumokėti trūkstamas socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 metų Liepos 1 dienos. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip įkalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyjivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. Europos Sąjunga ketvirtadienį skyrė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių – 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Europos Sąjunga skyrė Jungtinių Amerikos valstijų milžiniai 460 milijonų eurų baudą už tai, kad neteisėtai teikė pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. Europos Sąjunga susitarė įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis Europos Sąjungos priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį Europos Sąjungos ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė Europos Sąjungos diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: Sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrinti Marijampolės Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipai atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.